0: خليك مع راديو يلا.
1: فرشت رمل البحر ونامت وضغط

Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Malmö Direkt, Malmöbornas egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Tjena Måns, det här är Pierre.
1: Det här är Jonas.
0: Från Primetime och du lyssnar givetvis på Malmökanalen.
2: Ja,

det går briljant. Malet på karn på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning. Och jag fann snart att det var smart att bli en typ

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen. Mm.

0: Godmorgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

God morgon Malmö, Skåne och Sverige och världen. Här är Malmö Direkt studion på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Fredagen den 9 oktober är här. Det är Världspostunionens dag, finlandssvenska dagen, matkulturdagen och så är det minnesdagen för avskaffandet av den svenska slaveriet. Vi bjuder på filmsvep och härlig underhållning.

Do you believe in love med Rascal Flatts är det som inleder den här morgonen i Malmö Direktstudion här på Malmökanalen. Hjärtligt välkommen till den här stunden tillsammans med Malmö Direkt Underhållning denna fredag morgon. Vi är med dig fram till 9:30, sen kommer Birgitta Dahl och Pingstkyrkan i Malmö står för förmiddagsunderhållningen i 2 timmar innan klockan är 11:30. Då kommer Skånepartiet och så småningom också Radio Jalla som håller på fram till 19 ikväll och efter 19 fram till 01 är det dags för Malmö Direkt Nonstop och världens bästa musikmix. Det är denna musikmix som också drar igång helgen till dig både lördag och söndag med start 06:00. Imorgon blir det Malmö Direkt Nonstop mellan 06:11 och på söndag mellan 06:09 och sen också på söndag i hela 12 timmar musikmix med världens bästa musikblandning. Alltså 13-01 på söndag. Det är radiomenyn att vänta under det kommande veckoslutet. Det finns mer information om den på Malmökanalens hemsida. Malmökanalen.se är adressen dit. Ja, när det gäller vädermenyn då. Idag tänkte jag att vi börjar klart och soligt. Efterhand som förmiddagen går ökar molntäcket på. Eftermiddagen blir mulen och ikväll kommer det att komma lite lättare regn som ska passera. Det blir 13 grader som bäst idag. Det är just nu 9 grader här på Jägersro, men det blåser också ganska kraftigt här i alla fall utanför studiofönstret. Det är uppemot 15 meter i sekunden i vindbyarna just nu. Det där kan det fortsätta att göra fram emot eftermiddagen, men efterhand som det sedan tiden går så blir det också lite mojnande vindar. Denna lite kraftiga blåser

0: Då styr ju också att vi får en köldeffekt just nu då, 9 plusgrader, men det känns som 0 grader och det gör det verkligen utanför fönstret just nu. Det är fredagen det, lördag och söndag då, jag tänker att vi gör exakt likadant. Varför ska man variera sig? Alltså det blir lite sol, det blir rätt mycket moln och så blir det lite regnstänk till och från. 12-13, kanske till och med 14 grader under det kommande veckoslutet. Där är väderförutspån sådana, när undertecknad Peter Björkstrand hälsar dig välkommen till Malmö Direkt-studion en morgon där vi ska efter klockan 8 träffa Claes Gylling för veckans filmpremiär i Filmtime. Och en kvart i 9 så ska vi alltså snacka med 70 års jubilerande Sven Ingvars som är på väg till Malmö för en del av sin jubileumsturné. Vi ska prata med Oscar Magnusson om historien bakom Sven Ingvar såklart och även vad vi kan förvänta oss av helgens spelning i Malmö. Detta kombinerar vi också med världens bästa musik. Självklart, det är du som bestämmer nämligen vilken musik som spelas i radion här på morgonkvisten. Vi har fått in några önskelåtar som ska spelas, men det finns plats för ytterligare fler. Via telefonsvararen beställer du 040 12 44 33 och så lämnar du ett kort och koncist meddelande där. Och sms kan du också till den där sms-tjänsten där som du som är stödmedlem har ett särskilt nummer till. Det kommer att finnas möjlighet, vi ska försöka få in ett par tre telefonsamtal också den här morgonen för dig som sitter och lyssnar, så det kan du också ladda för ifall du vill inleda helgen på bästa sätt tillsammans med dina radiovänner.
1: Morgonen, Peter Björkstrand.
0: Steve Olsson, Pernilla Alvrud och Kim Wittgard är också sällskapet denna morgon.

0: River Deep Mountain High heter låten Four Tops. Morgonens nyhetsrubriker är här. Mannen som är anhållen misstänkt för mord efter knivattacken i Malmö på Bellevuegården har någon form av koppling till kvinnan som alltså knivhöggs till döds. Det bekräftar nu polisen. Rykten och medieuppgifter har spridits om att attacken mot kvinnan på Bellevuegården var slumpartad, vilket polisen alltså nu tydligt och kraftfullt dementerar. Men mer än så vill polisen i nuläget inte säga om situationen. Jag kan inte gå in närmare på den i detta skede, mer än att det finns en koppling individerna emellan, säger lokalpolischef områdeschefen Erik Åberg. Pentagon, det amerikanska försvarskvarteret, kommer att livesända avrättningen av Nidal Hassan som sköt ihjäl 13 och skadade 32 personer på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. Vi kommer att se till att folk får se det, att det blir publikt, säger försvarsminister Pete Hegseth i en intervju under natten. President Donald Trump godkände tidigare i veckan att Nidal Hassan ska avrättas genom så kallad arkebusering. Att avrättningen ska direktsändas väcker stark kritik runt i omvärlden. Fientliga avrättningar, det hör till medeltiden, säger till exempel den demokratiska senatorn Chris Murphy i en kommentar. Nöjesbolaget Julius Production AB har försatts i konkurs. Ja, det rapporterar flera medier. Helgens föreställningar av musikalen Spamalot på Nöjesteatern har ställts in och under dagen idag kommer produktionsbolaget och konkursförvaltaren att göra ett gemensamt uttalande. Företaget skriver att de förstår att frågor om återbetalning av biljetter nu väcks och att det ska allting få sin klarhet under dagen idag. Vi konstaterar att det var ishockey igår i hockeyligan och för första gången på 3 år så lyckades Malmö Redhawks vinna en hockeymatch i Luleå. Det var bortamatchen nämligen och en svängig fight slutade med 3-2 seger för Redhawks och därmed den andra raka fullpoängaren i hockeyligan. Väderprognosen, ja, det börjar klart. Så småningom blir det halvklart och eftermiddag ökar molnigheten på och det blir mulet. Ikväll dessutom ett passerande område med lättare regn. Temperaturen som bäst 13 grader. Vindarna är måttliga och nordostliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Vi har precis släppt ett nytt album. Här är den senaste singeln från det albumet, Bo Kaspers Orkester alltså, med låten Som en gåva.

0: Reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet.
3: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
6: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
7: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
8: Har du några frågor?
9: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
7: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
10: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
11: Hönö, solsken i varje tugga.
12: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
13: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
14: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
15: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
16: Det här är Malmökanalen.
17: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Magnus Carlsson och hans egen version av Elton John's Your Song. Fritt översatt till svenska blev det din sång. Helt enkelt. Ja, det tog härligt god morgon ifrån Malmö Direktstudion. Här är Peter Björkstrand som morgonsällskapet denna dagen när det är Världspostunionens dag. Det är dessutom finlandssvenska matkulturdagen. Just det, typisk finländsk mat. Jag vet inte vad det skulle vara. Finska pinnar, kanske, eller något. Hur som helst så är det också minnesdagen för avskaffandet av Sveriges transatlantiska slavhandel. Och det är en viktigare dag att uppmärksamma, nämligen Sveriges avskaffande av slavhandel alltså. Jajamensan. Idag är det också Ugandas nationaldag. Men viktigast av allt är dagens namnsdagsfirare. Och vi har flera stycken Malmö Direktkompisar som idag har namnsdag i och med det. Ingrid och Inger heter namnsdagsfirarna. Ingrid har ett nordiskt ursprung. Den ursprungliga formen av namnet var Ingrifrid. Sammansatt av gudanamnet Ing och Frid som i det här sammanhanget betyder skön eller älskad. Namnet Ingrid har funnits i Sverige åtminstone sedan 1000-talet och förekommer på runstenar minsann. Inger har nordisk ursprung och en svensk form av det forne nordiska namnet Ingegärd som är sammansatt av gudanamnet Ing och så gärd då i betydelsen gård. Det äldsta beläget i Sverige hämtar vi från år 1561. Jag vill säga stort grattis till en som heter Inger och Ingrid. Det är ni som har namnsdag, nämligen. Hoppas att det blir ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och om du någonting annat att fira denna fredag så ber vi att få gratulera till det. Liksom om du har något att fira under det kommande veckoslutet. Till exempel imorgon när det är världsdagen för mental hälsa. Imorgon är det också den internationella dagen mot dödsstraff och så är det nordiska afasidagen. Men som om inte det vore nog så är det också grötens dag imorgon. Och på söndag då infaller den internationella flickdagen, äppelmustens dag och den internationella komma ut-dagen helt enkelt infaller alltså på söndag. Där har vi helgens viktigaste händelser, men det har ju hänt saker i historien också. Till exempel den här dagen 1547, då svenska slaveriet alltså avskaffades. De sista slavarna på svenskt territorium i den svenska kolonin Sankt Bartholomé blir då friköpta. Totalt var de 595 stycken. 1847 så avskaffades den svenska slavhandeln. Och så 2006 när Nordkorea genomförde sitt allra första kärnvapenprov. Oroande milstolpe som ju dessutom har förvärrats sedan dess.

0: Så länge det finns dragspel finns det hopp om livet. Det tycker i alla fall Leif Hultgrens. Ja, så delades ju då Nobels litteraturpris ut, eller i alla fall offentliggjordes med vem som skulle vinna. Och det blev ju faktiskt en av de där författarna, till och med författarinnorna som vi nämnde där på morgonkvisten, som blev det. Det är lite mer lätt tippat i åren som det brukar se ut när det gäller litteraturpriset. Kanadensiska författaren Anne Carson var det som utsågs till årets Nobelpristagare i litteratur. Den kanadensiska författarinnan, poeten, översättaren och litteraturkritikern Anne Carson är känd för de många återkommande inslagen av anrika grekiska myter i sina verk. Inte så konstigt, för hon har nämligen studerat grekisk verskonst och flera examina i det ämnet. Det betyder inte att hon är mossig. Hon har nämligen snarare en förmåga att blanda såväl genrer som ämnen i en och samma text. I en kritikerenkät från 2018 så beskrevs Anne Carson som en författare med en fot i antiken och den andra i samtiden. Hon har dessutom stark Malmökoppling, Anne Carson. Hennes förlag som heter Ellerströms ligger nämligen på Södra Förstadsgatan. Och hennes översättare heter Lars Håkan Svensson, är skribent i Sydsvenskan bland annat. Förra året kunde man dessutom se föreställningen Norma Sean Baker av Troja av just Anne Carson på Inkonst, baserad på hennes pjäs Norman Sean Baker of Troy. Hon har alltså en tydlig Malmökoppling, Anne Carson, som får ta emot Nobels litteraturpris. Det presenterades då igår. Idag klockan 11 så ska den norska Nobelkommittén få full uppmärksamhet. Då är det dags att dela ut Nobels fredspris.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Ja, trafiken länsväg 108 i Trelleborg, där är det helt avstängt mellan Västra Vemmerlöv och Trelleborg, och det med anledning av ett beläggningsarbete. Trafiken är då avstängd helt och hållet på 108 och den leds om via orange förbifartsskyltning. Riksväg 11, utökat arbete mellan Veberöd och Dalby. Risk för köer då förbi det här arbetet. Det är dessutom kortare total stopp i trafiken när man ska komma dit och från med olika typer av transporter. Riksväg 11 kan vara lite stökigt idag alltså. Och så nytt vägarbete på 101. Det är mellan Östra Grevie och Alsta. Här är det trångt att passera på grund av ett vägarbete, och vid vissa tillfällen så leds trafiken med trafiksignal och vakter för att man ska kunna ta sig förbi den här arbetsplatsen. Det är det senaste när det gäller trafiken just nu, men det är också på sin plats med en liten generell viltvarning den här morgonen. Detta beror på att älgjakten i södra Sverige startade igår. Och det är då risk att det är mycket vilt ute i rörelse längs med vägarna. Framförallt kanske i gryning och i skymningstid så rör sig det väldigt mycket vilt. Så se upp för det, en generell viltvarning längs de skånska kusterna.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.
0: Slå en signal till Malmö direkt studion för att vara med och väcka dina morgonkompisar. Önska musik och skicka hälsningar är ett bra tips. 040 390 500 är numret.

0: Så hun går hårdt nøyd, så er det der med låten som heter Visit to Vienna. Vet inte om du har varit i Wien, men det sägs vara väldigt trevligt. Jag har landat på flygplatsen där en gång. Det är väl det mesta jag har sett av den österrikiska huvudstaden. Ja, där är Malmö Direktstudion, sällskapet denna fredag morgon. Och nu ska vi kolla in stämningen ute i Skåne. Här är dagens första uppringare, nämligen god morgon.
1: God morgon, Peter. Det var Claes, Tvättninge.
0: Hjärtligt välkommen, Claes. Sovit gott?
1: Jajamensan. Ända tills det blev klockan två natt. För då hade amerikansk fotboll.
0: Jaha, men du lade dig tidigt då, såklart.
1: Det blev ett par timmar.
0: Det blev inte så mycket, nej. Men ja, du får väl sova på dagen idag då?
1: Va? Jag behöver bara om 4-5 timmar.
0: Ja.
1: När man jobbar och sådär vidare med någonting kraftstoppsarbete, då behöver man alltid något. Men när man är pensionär så sover man.
0: Ja, men det är väl så. Det får man bara passa på att återhämta sig det man kan ju. Alltså, men då har man ju ändå lite tid för ja, men någon slags vila på dagen också.
1: Jo, men det blir ju person till person det kan man få bra.
0: Ja.
1: Det tar när jag lägger mig så tar det 5 minuter så sover
0: jag. Ja. Ja, jag håller med. Det brukar ta 30 sekunder ungefär för mig. Man bestämmer sig för att det är dags att sova och så gör man det bara.
1: Ja.
0: Men det är ju liksom en, ja, men en liten fördom det där att bara för att man ska vila så måste man sova. Det är ju inte riktigt så det fungerar.
1: Nej, kroppsarbetet
0: bidrar
1: ju minst 8 timmar.
0: Ja, men tror du att det är så att det behöver vara sömn i 8 timmar? Jag tänker att det handlar om avkoppling väldigt mycket. Och man, alla människor, jag tror det är individuellt som man kopplar av bäst.
1: Nej, men då brukar man kunna springa av telefonen.
0: Ja, en del sitter och tittar på amerikansk fotboll på nätterna till exempel.
1: Det kan vara ett alternativ.
0: Ja, det kan vara avkopplande. Ja, det finns ju de som spelar tv-spel långt in på nätterna i sin egen lilla bubbla sådär.
1: Ja, jag får väl säga dem.
0: Ja. Vi har lite svårt att höra dig emellanåt, Claes, kan jag säga.
1: Jaså?
0: Ja, du får trycka i.
1: Jag kan prata lite närmare mikrofonen.
0: Ja, det tror jag är en bra idé.
1: Ja.
0: Vad skulle du säga?
1: På den gamla datortiden, när Basic var programvara, så satt man och gjorde egna spel.
0: Ja, just det. Men jag tycker det, alltså jag är ju mycket för det där med att alltså, sitta och researcha och sånt där, det har vi med jobbet att göra. Och man är så liksom i sin egen lilla bubbla. Och det kan jag tycka är ganska avkopplande.
1: Ja, jag tror man finner det själv ut att så här vill jag göra. Så kan jag göra. Det vill jag inte göra. Så det är individuellt, vad jag tror.
0: Avkoppling handlar om att stänga av hjärnan lite grann.
1: Ja, man måste göra det.
0: Och det kan man göra på lite olika individuella sätt. Till exempel, kan man ju höra på musik?
1: Det kan man göra.
0: Ja, vad ska det bli i radion då?
1: Ja, jag har ju en liten låt som jag vill höra. Titeln på låten är en tjej som sjunger Mama is crazy, heter låten.
0: He's crazy?
1: Ja, Mama is crazy.
0: Mamma, he's crazy.
1: Den tjej som har efternamnet Cray. C-R-A-O-R-N.
0: Ja.
1: Den är irländsk.
0: Just det. Vad sa du hette en gång till?
1: Mamma.
0: Ja, nej, den låten är med på, men vad heter hon?
1: Ain Crayhan. Efternamnet är Crayhan. C-R.
0: H-A-N. Jaha, det ser ni lite värre ut med. Men låten finns.
1: Det finns.
0: Ja, låten finns, men just i Crayhan hade jag lite svårt att hitta sådär spontant.
1: Ja, det är en irländsk kanske
0: så. Jag kan leta, men annars kan vi ta en annan version bara helt enkelt.
1: Ja, då får vi ha någonting ta Glenn Miller.
0: Ja, nej, jag tänkte om vi skulle köra låten bara, med en annan version bara.
1: Ja, vi kan lyssna på det, bara den här.
0: Finns en version här med Jill Jonsson till exempel?
1: Det kan kanske vara samma.
0: Ja, det är säkert, ja, det är absolut samma låt, det är jag helt säker på. Det låter lite country-aktigt.
1: Då kör vi vår countrystjärna Jill Jonsson.
0: Ja, det kan väl vara härligt det också.
1: Ja.
0: Ja. Det gör vi. Ska vi skicka lite hälsningar bara?
1: Jag kör som vanligt. Jag tackar för denna veckan. Hoppas alla får en trevlig och vilofull tid. Gå på jobb. Tänk på Peter som jag har klockan halv fyra.
0: Ja, det är bara trevligt för vi får så härlig gemenskap här på morgonkvisten.
1: Ha det bra Peter.
0: Nu, sköt om det. Trevlig helg till dig också.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
2: Malmö direkt, fredag.

0: Jin Jönsson, Mama is crazy. Hoppas att den versionen ändå gick riktigt bra då att spela, i alla fall för Claes som önskade den i programmet idag. Nästa samtal kommer här. God morgon.
1: God morgon.
0: Oj, oj, oj. Här är det körgänget från Everöd.
1: Jajamensan.
0: Just det. Som laddar inför en spännande helg.
1: Ja, det är vi.
0: Ja, är ni taggade?
1: Ja, då det är vi, Peter och du. Jag sa att klockan egentligen på 7. Slå inte fel. Jag vaknar redan 5:30.
0: Oj, oj, oj. Ja, det är just det. Det blir ju så. Är du lite ledig idag då?
1: Ja.
2: Hon har semester idag.
1: Ja, semester.
0: Ja, det kan man ju skryta om.
1: Tack för att vi ska ta in på hotell, ja.
0: Just det, just det. När bär det av med storstaden?
2: Ja, det vi åker i eftermiddag någon gång. Så
1: ett-tiden ungefär.
0: Vid ett-tiden, ja, ja. Härligt. Är det mitt i Kristianstad som det här hotellet?
1: Jajamensan. Man kan, det är gångavstånd ifrån stationen, tågstationen.
2: Ja. Ligger mitt vid Stora Torg i Kristianstad.
0: Det kan ni gå ut och göra Kristianstad osäkert.
2: Ja, mer än vanligt kanske.
0: Oj, oj, oj. Det kan sluta hur som helst där, hör jag. Vad ser ni mest fram emot under helgen då?
2: Badriket ser vi fram emot.
1: Och Kina-restaurangen.
0: Ja, se där.
1: Ja. Mod.
0: Maten är viktigast av allt när man ska fira, såklart.
1: Äta sushi.
0: Sushi?
1: Ja.
0: Ni sitter på Kina-restauranger till japansk mat.
1: Ja.
0: Ja, ja.
2: Det är lite fel, va?
0: Det är lite annorlunda
2: onekligen. Ja, de är lite lustiga i Kristianstad, och det är både Kina-mat och sushi.
0: Ja. Asiatiskt kan vi väl använda det som samlingsnamn då. Badriket, ja, vad är det som särskiljer detta äventyrsbad från andra?
2: Det är samma elände, det är stora bassänger hit och dit,
0: ja.
1: Det är vattenriket vi ska till helst. Och då är det att man kan hoppa ifrån torn, och sen kan man åka vattenrushbana med en dyna, eller om man vill åka utan dyna. Och ja, och sen är det lite vågor och sånt också.
0: Ja, en vågmaskin är ju trevligt.
1: Ja, det är en sån liten bassäng alltså.
0: Ja, det är ju lite trevligt.
1: Så man får lite bubbel på sig.
0: Jag har aldrig riktigt varit förtjust i vattenrushbanan faktiskt.
2: Ja, det håller jag mig också borta från det. Nej,
1: jag kommer göra det med 2000. Och det är mig och Annie. De kommer att följa med mig där.
0: Är du lite modigare?
1: Ja. Ah, ja. Jag är modig och jag kommer hoppa ifrån vattentornet också.
0: Ah, nej, nu blir det lite för mycket.
2: Ja, det låter farligt, eller hur?
0: Alltså, jag tycker 3 meters svikten är för hög.
2: Jag låter högt bara om man tänker lite.
1: Jag tog 5:an
0: sist.
2: Ja, du var inte
0: vettig någonstans. Alltså, man står på kanten, kan det vara tillräckligt högt?
2: Det är ju högt också.
0: Jaha, ska det bli lite bubbel?
2: Jajamensan.
1: Precis, det var därför jag sa att det finns bubbel i bassäng, och då vill jag ha bubbel på balkongen, förstod du väl?
2: Och så ska det vara bubbel uppe i hotellrummet också.
1: Ja, vi har lite sidor med.
0: Ja, vad trevligt.
2: Ja, det blir gött.
0: Ja. Kan det bli mysig helg här då?
1: Ja, ja, jag har längtat sen juni månad när jag betalade det.
0: Okej, okay. Ja, det är bra. Härligt att få ha någonting att längta efter.
1: Ja, det är ungefär 3 månader sedan jag betalade den. Ja,
0: passa på att njuta så mycket ni bara kan. Men nu får vi skicka lite hälsningar.
2: Ja, gör vi med en gång. Och då tänker jag faktiskt att jag låter den andra stora vara till henne, va? Så jag tänker jag tar till Rickard och Therese och My och Annie. Och,
1: vi ses sen, kan man säga.
2: Vi ses om ett antal timmar.
1: Och sen tar jag till Bengt på mitt jobb, för jag vet att han lyssnar, och då ses vi liten stund idag och sen ses vi imorgon.
2: Ja.
1: För han är på vårt jobb. Ja.
0: Just det.
2: Och sen har vi då Bertil och Christer med sina respektive. Anita och Jan. Andesre och Lennart. Lasse Ingrid.
1: Grattis på Ingrid på din dag.
2: Ja, så där var det jag ser. Och sen har vi då Madde. Och lille farbron Danne. Och vad heter hon nu igen? Hon på Jägersro sa vi nu.
0: Gun.
1: Gun på Jägersro.
2: Gun på Jägersro, ja. Och sen får ju Kjell i Södra Sandby, var det va?
0: Ja. Du har kallat dig på samma ställe varje gång.
2: Ja, jag fastnar där alltid. Jag vet inte varför. Precis ett sånt ställe. Och sen... ja.
1: Vi tackar alla som vi får hälsningar av. Som inte vi kan namnen på.
2: Ja, precis. Och sen hälsar vi även till Lillarnas fanklubb också. Till alla där som är med där också. Och lyssnar här också och så vidare. Och sen... tar vi till alla resterande goa medlemmar, tjuvlyssnare, sponsorerna. Och så har vi Småförlina, Hustomten och Fröken Kim och Handen Pratlåda.
0: Ja, jag tänker så jävligt. Nu förväntar jag mig en mycket detaljerad rapport på måndag.
2: Vi säger, vi
1: ja, det får han lämna för jag är åter på jobbet då.
2: Ja. Jag ska dock greja det, vet du. Jag trycker på plusknappen när jag sitter och lyssnar på musik och ringer upp henne så får hon vara med i samtalet.
0: Nej, men Kristianstad, korrespondenterna.
2: Ja, precis.
0: Ja, det blir någonting att se fram emot. Önskar ni en riktigt trevlig helg. Ha så mysigt ni bara kan.
2: Du kan tro, ja, Peter. Du får oss ha en god helg med Pernilla.
0: Det är bra. Sköt om er.
2: Ja då.
0: Hej, hej då. Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

Bubbel på balkongen var det ju det där, givetvis. Elva Benny, Sofie Svensson var det du hörde. Ja, vill du delta i dagens program har du chansen en liten kort stund till via studiotelefonen då. 040 390 500, det är ledigt.

2 minuter efter 8. Mannen som är anhållen misstänkt för mord efter knivattacken på Bellevuegården i Malmö hade någon form av koppling till den knivhuggna kvinnan. Det bekräftar polisen nu tydligt. Och rykten om medieuppgifter har spridits om att attacken mot kvinnan på Bellevuegården var slumpartad, vilket alltså polisen nu kraftfullt dementerar och tillbakavisar. Men mer än så vill polisen i nuläget inte säga. Jag kan inte gå in närmare på den detaljen i detta skede, men att det finns en koppling mellan individerna, det säger lokalpolischefen Erik Åberg i en kommentar. Det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon kommer att livesända avrättningen av Nidal Hassan som sköt ihjäl 13 och skadade 32 personer på militärbasen Fort Hood i Texas år 2009. Vi kommer se till att folk får se det, att det blir publikt, säger försvarsministern.

0: Jag skriver att de förstår att frågor nu räcks som återbetalning av köpta biljetter. Och mer information alltså under dagen. Ishockey blev det redan nu emellertid, för Malmö Redhawks lyckades för första gången på 3 långa år besegra Luleå på bortaplan i hockeyligan. I en otroligt svängig match vann Redhawks med 3-2 och tog därmed sin andra raka fullpoängare i hockeyligan. Väderprognosen, det börjar klart och soligt. Det blir mer växlande molnighet lite senare under förmiddagen och i eftermiddag tätnar molnen fullständigt. Ikväll ska dessutom ett område med lättare regn passera. Temperaturen som bäst är 13 grader. Vindarna de är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Då ringer det igen till Malmö direkt telefonen, så vi säger god fredag morgon.
1: God fredag morgon.
0: Hallå Britta och välkommen till programmet.
1: Tackar.
0: Ja. Hur står det till idag?
1: Det är bra. Det är bara bra. Bara bra.
0: Det är bara bra till och med. Ja, ja, det låter ju förtroendeingivande.
1: Ja.
0: Följde du dramatiken igår kring litteraturpristagaren?
1: Nej, det gjorde jag nog inte. Jag hade något annat för mig då, men att jag såg det ju sedan på tvn, alltså på nyheterna. Men att jag var ju på biblioteket en gång när det var, och det var ju rätt så festligt. Men jag, det var så dåligt väder så att jag gick bara och handla. Och sen, men återigen, jag har ju tagit del av det.
0: Ja, är det här en författare du har läst?
1: Nej.
0: Nej. Det brukar ju inte vara det med litteraturpristagarna. De brukar vara helt okända för den breda allmänheten. Men det här är en författarinna som ju till och med var lite favorittippad ju.
1: Ja, just det. Det förstår jag.
0: Ann Carson.
1: Jag har aldrig hört talas om henne, men att det förstår jag nu när jag har hört alltihopa.
0: Mm, och lite kul också att det finns tydliga Malmö-kopplingar.
1: Ja, just det. Ja, de var ju överlyckliga på det företaget.
0: Ja, det förstår man. Det blev ju ganska kraftigt uppsving.
1: Ja, just det. Ja, det är nog inte lätt i dagens läge. Nej. Med böcker och allt.
0: Nej. Just det. Och klockan 11 idag är det dags för Nobelpriset för fred.
1: Jaha, det. Ja, just det. Då kan man ju undra vem som får det.
0: Ja, hur som helst så är det ju vällovligt att det ska delas ut till någon som tar initiativ till detta. Det behöver vi mer av i samhället. Det enda vi kan slå fast, Britta, det är att det blir inte Donald Trump i alla fall.
1: Nej.
0: Det är vi alla glada för.
1: Nej.
0: Ja, vi ska följa detta. Det sker ju i Oslo, den offentliga görningen där. Mm. Ja, vad ska du göra i helgen?
1: Det blir att vila.
0: Vila?
1: Vila. Härligt. Vila. Se på tv och läsa och höra på ring, så spelar vi på lördagen imorgon. Och då hörde jag ju lördags en jättebra liten låt som heter Molly med Lill Ingmars. Och jag vet ju att vi har haft den. Men det är länge sedan. Så då tänkte jag, nu måste jag ringa och fråga om du kan spela den.
0: Det är den klart då. Vi ska göra.
1: Ja.
0: Lill Ingmars var väldigt populära och önskar i det här programmet där i dess början.
1: Jaha.
0: Då spelar vi den jätteofta.
1: Jag vet att jag har hört den en gång, och så fick jag ju höra den i lördags. Pernilla hade ringt och spelade vi i lördags, så det var jättebra. Jag hör alltid på det.
0: Ja, det brukar vara mysigt.
1: Ja, mycket.
0: Ja, det är final i Let's Dance ikväll.
1: Ja, det tittar jag bara lite grann i slutklämmen, för jag tycker det är rätt så jobbigt att titta på alltihopa det där. Men att idag kanske jag ska titta på alltihopa.
0: Ja, det gör det när det är final. Jag tycker också det är jobbigt. Man blir trött bara av att titta på när de dansar.
1: Ja, jag tycker det är lite jobbigt. Alltså, det är så överdrivet alltihopa.
0: Ja, det är så riktigt. Ja. Det är ett program som nästan lite grann har överlevt sig själv.
1: Jag tror det. Jag tror det, ärligt talat.
0: Mm. Men final är final ändå. Ja, får vi se hur det går.
1: Absolut, får vi se.
0: Mm. Jaha, Lill Ingmars är laddade, men vi ska ha lite hälsningar kanske.
1: Då tar jag och hälsar till Sonja och Ingvar, Ulla och Rolf, Bertil och Elisabeth, Gullan och Lennart på Limhamn, Anita och Jan i Hör, Kerstin och Tanja.

0: Inga-Lill och Rosmarie och alla övriga lyssnare och er i studion.
1: Tackar så hjärtligt.
0: Dig i studion, ska jag säga, för du är nog ensam.
1: Ja, idag är jag ensam här i studion än så länge.
0: Ja, men du hälsar till alla på kanalen.
1: Ja, det är bra. Det är bra.
0: Nu ska jag sätta på radion här så jag får höra allt.
1: Ja, nu får vi njuta av Molly.
0: Ja,
1: hej med dig. Hej med dig. Hej då. Tackar vi Britta för. Och nu hoppas jag att radion är påknäppt. För här är de. Lill Ingvars.

Molly för Britta som ringde och önskade den där melodin. Då ska det bli sms-önskan i det här programmet. För här står det följande i dagens första sms till studion. God morgon Peter och Kim och ni andra där i studion. Välkommen till en ny fredag. Idag önskar vi musik med Andrea Bocelli och stycket som heter Conte Partito. Vi hälsar till Bertil och Elisabeth, till Anita och Jani Hör, till Gullan, Gösta och till Rosmarie, till Marie-Louise och till Kerstin i Kävlinge, till Ulla och Rolf, Erik och Irene, till Kjell i Södra Sandby, till Kjell i Malmö, till busschaufförerna Lennart och Magnus och till trädgårdsagneta. Alla ensamma och sjuka får också en hälsning och så till er i studion som vi önskar alla en riktigt härlig fredag och en riktigt trevlig helg. Ha det så bra allesammans från 287 Christer och 307 Marianne. Andrea Bocelli dyker såklart upp på andra sidan hörnet och så önskar vi trevlig helg till Lunda-gänget.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Tärna. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig, i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

morgon, Filmtime, och vi börjar med en festival. Afrosvenskarnas forum för rättvisa arrangerar Ubuntu Malmö Filmfestival, Malmös första och enda afrosvenska filmfestival för tredje året i rad nu. Och den äger rum fredag till måndag på biograf Panora. Från Dakar till Accra, Lagos och Toronto utforskar 8 filmer vad vi ärver, vilka världar vi lever i och vad som krävs för att föreställa sig en annan framtid. Och det börjar på fredag klockan 18 med invigningsmingel och sen följer ett antal höjdpunkter. Till exempel prisbelönta My Father's Shadow från Nigeria 2025 visas på fredag, den första nigerianska filmen att väljas ut till Cannes officiella sektion. Vi följer en far och hans 2 unga söner genom Lagos under den turbulenta valkrisen i Nigeria 1993. A Tribe Called Love från Kanada 2025 visas på lördag. Här måste 2 unga somalier avgöra om kärleken kan övervinna de klanindelningar som präglar deras familjer och samhälle. Efter visningen diskuterar vi filmen tillsammans med publiken, säger arrangörerna. På lördag visas Timpi Tampa, gjord i Senegal 2025. Den konfronterar kolorism och koloniala skönhetsideal med mod, humor och trots. Och på söndag The Fisherman från Ghana 2024. Den tar oss med på ett magiskt ghananskt äventyr om drömmar, vänskap och vikten av att förbli rotad i en värld i förändring. På tisdag är det filmquiz på Spegeln. Förbjudna filmer, och det är Samuel Girma som är quizledare. Vad kan du om filmer som censurerats och förbjudits? Här kan du utmana dina filmkunskaper på biograf Spegeln. Och det är på tisdag 20.30 och det är fri entré. Forma lag på max 5 personer och hitta på ett slagkraftigt namn på ert lag också. Så över till veckans premiärer. Kärlek över Tanger först. Fransk-spansk-marokkansk drama, premiär på Panora Filmstaden idag och på Spegeln imorgon. Den är vinnare av publikpriset på Göteborgs filmfestival. Marianne Touzani följer upp succén med Den blå kaftanen med den legendariska Carmen Maura i huvudrollen som den livsbejakande Maria Angeles. Maria älskar sitt liv på Calle Malaga i Tangiers färgstarka spanska kvarter. Men när dottern bestämmer sig för att sälja hennes lägenhet iscensätter hon en hemlig plan som innefattar sprit, spel och dobbel och återköp av de möbler som dottern sålt. Och på köpet får hon en kittlande överraskning. Det här är en sensuell, hjärtvärmande feel-good som slår fast att ålderdom är allt annat än att säga adjö till bångstyrighet, livslust, drömmar och het passion. Arkipelag heter ett svenskt drama som har premiär på Panora Spegeln, Filmstaden och Nordisk Filmbio idag. Och det är Sveriges Oscarsbidrag. Gladdat drama möter mörk humor när Alex Schulman regidebuterar med Arkipelag, där Gustav Skarsgård, Fares Fares och Linus Wahlgren spelar 3 pappor som följer med sina döttrar på en skolresa till helvetet. Strandsatta med en stökig högstadieklass på en idyllisk skärgårdsö påminns de om egna tonårstrauman. Precis som ungdomarna tvingas de snart också inse hur svårt det är att dra gränsen mellan lek och farlig maktkamp och att skilja offer från förövare. Broken Voices heter en tjeckisk-slovakisk musikdramathriller som har premiär på Panora och Filmstaden idag. Inspirerad av den uppmärksammade Bambini di Praga-skandalen skildrar Broken Voices den sköra gränsen mellan oskuld och maktmissbruk. Vi är i Tjeckien i början av 1990-talet. Valinka blir antagen till en världsberömd flickkör där hennes stora syster redan sjunger. Hon drömmer om att lyckas och hennes talang uppmärksammas snart av den hyllade men gåtfulla och krävande körledaren Matcha.
Att utses till solist känns först som en dröm som går i uppfyllelse. Men bakom körens glans och disciplin döljer sig en kultur präglad av rädsla, manipulation och maktmissbruk. Ju närmare Valinka kommer körledaren, desto tydligare blir det att framgången kräver ett pris hon aldrig kunnat föreställa sig. The Social Reckoning är en amerikansk dramathriller som har premiär på Panora, Spegeln, Filmstaden och Nordisk Filmbio idag. Hon är inspirerad av verkliga händelser och visselblåsaren som satte igång den uppgörelse med sociala medier som vi ser idag. Med Mikey Madison, Jeremy Allen White och Jeremy Strong. Aaron Sorkins, han har även gjort regin. Hans originalmanus är en fristående fortsättning till succén The Social Network och en sann David mot Goliath historia. Francis Haugen, en ung ingenjör på Facebook, tar hjälp av Wall Street Journal-reportern Jeff Horvitz för att tillsammans avslöja några av de sociala mediers mest välbevarade hemligheter. Other Mommy heter en amerikansk skräckfilm, premiär på Filmstaden och Nordisk Filmbio idag och på Spegeln imorgon. Från producenten James Wan, en av de mest inflytelserika arkitekterna bakom modern skräck, och Blumhouse Atomic Monster, studion bakom Backrooms och Obsession, kommer en fasansfull resa in i en ung flickas mörknande värld från genrens genombrottsregissör Rob Savage. Flickan Bela bygger en relation med ett skrämmande väsen som finns i hennes rum. Ett väsen som är kusligt likt hennes egen mamma. Oscarsbelönade Jessica Chastain spelar två roller, både Belas mamma och Other Mommy, en av väsendets uppenbarelseformer. Jay Duplass spelar Dado, Belas pappa, och Arabella Olivia Clarke spelar själva Bela. Lilla spöket Laban busar vidare. Svensk animerad barnfilm, premiär på Filmstaden och Nordisk Filmbio idag och på Panora imorgon. Vårt favoritspöke är tillbaka med nya äventyr på slottet Godmorgon Sol. En varm och humoristisk filmupplevelse för de yngsta biobesökarna. Tillsammans med Labolina, Lillprins Bus och sina vänner råkar han ut för roliga, spännande och ibland lite läskiga situationer där vänskap, mod och fantasi alltid står i centrum. Moster Mia heter en tysk animerad barnfilm, premiär på Filmstaden idag och på Panora imorgon. Det är en mix av Hotel Transylvania och Monster High, en perfekt familjefilm för Halloween. Välkommen till Rotwood Academy. Här passar man in om man sticker ut. I den fina lilla staden Primrose passar inte den vilda och rebelliska flickan Mia in, varken hemma eller i skolan. Mia och hennes rufsiga råtta Quentin tvingas byta skola till den mystiska Rotwood Academy efter allt för mycket bråk och bus i den vanliga skolan. Här är det något konstigt med eleverna och lärarna. Alla är klädda som om det vore Halloween och skolans motto är "För att vi skräms". På sin första dag i den nya skolan lär sig Mia två mycket viktiga saker. Alla elever och lärare är monster och att detta är en plats där det är tillåtet att vara annorlunda. Här bland spöken, vampyrer och andra hemska varelser känner att hon hör hemma och hon börjar samarbeta med sin nya monstervänner för att stoppa en ondskefull plan. Always Lalisa är en koreansk musikdokumentär som har premiär på Filmstaden på måndag. En dokumentärfilm som följer den globala superstjärnan Lisa under ett omvälvande år borta från Blackpink, K-pop-fenomenet som gjorde henne till en av världens mest igenkända artister. När gruppen tar en paus från sina aktiviteter påbörjar Lisa det första verkliga kapitlet i sin solokarriär och ställs inför frågan om vem hon är bortom Blackpink. Filmen följer Lisa när hon skriver, spelar in och släpper sitt debutalbum Alter Ego,
gör sin skådespelardebut i den tredje säsongen av The White Lotus och förbereder sig inför sin första stora solospelning på Coachella Music Festival 2025. Född och uppvuxen i Thailand lämnar Lisa sitt hem som 14-åring för att utbilda sig inom Sydkoreas krävande K-pop-industri, där hon så småningom nådde global stjärnstatus. Men att skapa sin egen väg, särskilt på den västerländska musikmarknaden, innebär nya påfrestningar, ständig granskning och utmaningen att definiera sig själv på sina egna villkor. Always Lalisa är en intim, känslosam och avslöjande skildring av en artist vid ett vägskäl i livet. Dokumentären fångar ett år präglat av risktagande, förnyelse och självupptäckt när Lisa börjar forma inte bara nästa kapitel i sin karriär utan också den kvinna och artist hon vill bli. För regin svarar Soo Kim. Och så här låter Lisa i sin egen Money.

Filmtime, Claes Gylling Film Cesarunen bland veckans filmpremiär. Och det där var Lisa och hennes låt Money. God morgon i studion, hoppas att allt är bra med er. Önskar höra minnen av dig med Engdahls. Hälsningar till dig Peter och till Pernilla, till Steve och Kim och Emil och Sebastian, till Gullan, Britta, Inga-Lill, Lennart och Gert på Limhamn, till Meili, Bussa, Lennart och Bussa Mange, till Tanja och Kristina och Ingmar, Anita och John, till Bertil och Elisabeth, Christer och Marianne, till Agneta, Gun, till Petra, Rosmarie, Sonja och Ingvar, till Marie Louise, och med en liten passus om att hon är saknad i radion. Till Ulla och Rolf, till Lena på Nydala, till Irja i Arlöv, Karin i Kävlinge, till Kjell i Sandby, till Gösta, Ann-Britt och Kjell-Åke. Och så önskar vi morgongänget, Kim och alla andra radiovänner, en riktigt trevlig helg. Ha det gott, här kommer det med helgkramar från 228 Kerstin i Kävlinge.

0: Minnen av dig heter låten. Engdahls spelar speciellt för Kerstin i Kävlinge alltså. Ja, idag är det alltså utdelning, eller snarare i alla fall annonsering av vem som vinner fredspriset till Alfred Nobels minne. Det kommer att offentliggöras i Oslo klockan 11. Då får vi veta vem som är fredspristagare. Sen var vi inne på att ikväll är final i tv-programmet Let's Dance då i TV4. Ikväll är det också viktig fotboll, för det svenska damlandslaget i fotboll har nämligen tappat rejält på världsrankingen. För 3 år sedan så var man ju sensationella världsettor, men sedan dess har det gått lite troll i det svenska damlandslaget i fotboll. Resultatet har inte riktigt varit de som man hade förhoppningar om, och laget lyckades för första gången inte kvala direkt in till ett världsmästerskap. Detta gjorde att Sverige föll som en sten på världsrankingen och är nu rankade på 8:e plats. Alltså världens 8:e bästa landslag, för ett landslag som är vana vid att vara topp 3. Om inte annat, det har alltid varit så. Nu är det plats 8 alltså, och därmed också ett kval, ett playoff i dubbelmöte för att ta sig till VM. Och det svenska damlandslaget har likt sina herrditusar drabbats av rejäla skadebekymmer inför detta playoff-möte. Det är namnkunniga spelare som kommer att vara borta och inte delta i det här dubbelmötet. Det är Litauen utan några större meriter på dem sidan och mycket lägre rankad än Sverige som står för motståndet över 2 matcher. Sammanlagda resultatet räknas samman, och den som då har vunnit tar sig till fotbolls-VM. Och med tanke på att det då är Litauen som är motståndare för det svenska landslaget, så borde vägen mot VM vara ganska tydligt utstakad. Men man vet ju inte, och framförallt med alla de skadebekymmer som finns. 18.05 i afton så möter Sverige Litauen på bortaplan, och skulle må bra av att få med sig ett bra resultat till hemmamötet mot samma motstånd som sker på tisdag. 18.05 alltså kan du också kolla in den där matchen. Sveriges Television sänder nämligen kvällens VM-kvalmatch mellan Sverige och Litauen. Detta är ytterligare en sak som inträffar den här dagen. Vi har ju också en helg som vanligt välfylld med aktiviteter, inte minst i Malmö. Det kommer en evenemangskalender om dryga halvtimmen.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer, så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Och nu stödmedlem 224, Lennart önskar trevlig helg med en Cliff Richard-önskning.

0: Till helgen är det dags för Sven Ingvars att komma till Malmö och fira 70-årsjubileum igår. Idag och imorgon heter turnén. Vi har med oss Oskar Magnusson. Välkommen Oskar.
1: Tack så mycket.
0: Jag har känns att vara ute på turné igen.
1: Ja, men det är härligt. Man längtar. Det är klart att det alltid är så där. Man ger sig ut och så är det intensivt och så kan det vara skönt att få någon veckas andrum. Men sen så börjar det faktiskt pocka på uppmärksamhet igen, de där turnénerverna. Så att, nej, men nu har jag varit ute och nej, men härligt.
0: Nu kommer ni till Malmö. Hur är det att spela i Malmö?
1: Malmö tycker vi om. Ja, men genom de här 70 åren, alltså, det är ju konstigt att prata om det. Jag är själv 45, men det är ju liksom, det är musiken och Sven Ingvars som håller på att säga fenomen eller väsen som är ute. Så att musiken har väl rört sig runt Malmö sen begynnelsen och fortsätter så att göra. Så vi, ja, men vi tycker om Malmö.
0: Hur började det med Sven Ingvars en gång i tiden för 70 år sedan?
1: Men Sven Ingvars började väl som så många andra band, tänker jag. Nyfikenhet på, höll på att säga, på någonting annat. Det kom ju sprunget ur bruksorten. När rocken kom till Sverige så hände det någonting. I det här fallet så var det min pappa Sven-Erik som på den tiden spelade klarinett egentligen, och en trumslagare vid namn Sven Svärd och Ingvar Karlsson på dragspel. Så det var ju en intressant trio att spela Rock Around the Clock med. Trummor, dragspel och klarinett. Sedermera så skapades någonting eget av den där smältdegen som ändå översköljde Sverige på slutet 50-talet, och även att det liksom kom originalmusik. På den tiden var det ju ofta så också att soloartister och artister i Sverige, de fick översatta låtar, alltså amerikanska hits översatta, och gjorde hits i Sverige. Men här fanns det faktiskt originalmusik som blev stora. Så på den tiden var väl Sven Ingvars kanske, ja, störst i landet.
0: När kom liksom det riktiga genombrottet för Sven Ingvars?
1: Ja, men det kommer någonstans där tidigt 60-tal, Frukostklubben. Där man blev liksom ett hushållsnamn, höll jag på att säga. Folk bänkade sig på olika sätt. Alltså de där, pratade faktiskt om det häromdagen, att de där lägereldarna där folk möts är väl liksom inte så lika vanliga, eller man möts över generationer. Tycker jag är jättefint att Sven Ingvars faktiskt, vi bär gärna den liksom rollen, att kunna så här, mormor, dotter och barnbarn kan gå tillsammans och förhoppningsvis ha någon slags behållning av det allihopa.
0: Och sen tog det liksom lite fart där för Sven Ingvars då. Men när vill man liksom välja att spela liksom lite mer dansant musik?
1: Ja, alltså jag brukar ju säga att Sven Ingvars aldrig har liksom, alltså Sven Ingvars är så svårt att sätta en musikalisk etikett på. Jag ser det nästan som att Sven Ingvars från början har sin egen lilla fil där man åker och inte har egentligen lyssnat på etablissemanget. Man följde kanske inte alla råd om låtar som skulle spelas in, och man gjorde sin egen grej. Sen är det klart att alltså dansdelen, det är väl mer, jag skulle nästan säga att Sven Ingvars skapade kanske liksom, är först ut att skapa viljan att starta ett band, vet, nere i gillestugan. Man går ihop ett gäng och börjar lite tafflande, letandes på sina instrument så där, och så startar man. Jag tror att Sven Ingvars har inspirerat många som sedermera kanske också blev mer renodlade dansband. Så. Men jag ser Sven Ingvars som mer som en musikalisk institution i Sverige faktiskt, som spänner över, ja, men väldigt många olika genrer över de 70 åren. Mycket visa är det ju egentligen i grunden. Vispop. Det är liksom skillingtryck som man klädde i en med dåtidens rock'n'roll-kostym. Det är klart att musiken förändras ju också genom decennier. Och Ja, men Sven-Ingvars har sin egen lilla säregenhet, tycker jag.
0: Om vi tittar lite grann på 70-, 80- och 90-talen för Sven-Ingvars, hur var de?
1: Ja, personligen så tycker jag 70-talet är helt fantastiskt. som är så mycket annat, inte bara Sven-Ingvars, utan det är som musikälskare och utövare, så tycker jag att så mycket fantastisk musik som kom på 70-talet för Sven-Ingvars. Så absolut, det kom ju i spåren av att man gjorde en film i slutet på 60-talet. Den inbringade väl inga direkta ekonomiska resurser, utan snarare tömde hela sparbössan. Så man jobbade i kapp sig, så att säga. Och det, där kommer det väl en liten sån att man spelade mycket på Baldakinen, kedjans restauranger. Men var det enda bandet också som fick göra det, som hade den liksom prägen. Annars var det mycket italienska band och sådär som hyrdes in. Ja, men 70-talet, det kommer jättemycket fin musik. Inga jättekommersiella framgångar rent albummässigt. Men låtar, alltså det finns flera stycken. Svensktoppen var väl kanske en större parameter då. Det finns, när solen färgar juninatten kommer jag vill resa bort en svensktoppsetta. Farväl till sommaren. Ja, det finns hur mycket låtar som helst som kommer från varje specifikt decennium.
0: Om vi tittar lite grann på millennieskiftet där sen och 00-talet och 10-talet då, hur förändrades Sven-Ingvars där?
1: Ja, men det hände väl ändå någonting med det gjordes några album i mitten på 90-talet med Idel Ädel, mer namnkunniga låtskrivare för den tiden också, så att det är liksom Gessle och Plura, Lemark och Strömstedt ger sig in i att bidra med låtar, och i den vevan så finns det också liksom en att Sven-Ingvars också kanske mer eller mindre landar tillbaks i vad det kanske var, om vi nu pratar där med att musik förändras, ju, men de är sprungna ur den där Bill Haley och Rock Around the Clock och Elvis och den och så liksom landade man tillbaks i någon slags vispoprock i mitten på 90-talet med Lika ung som då finns det en platta, Nio liv, Retroaktiv, och allt det där ledde fram till krogshower på första var väl Rondo i Göteborg, som gick vidare till Tyrol i Stockholm och ner till Slakthuset i Malmö. Jag tror att beläggningen på de där konserterna var 102%, så det var överfullt i flera år. Och det säger väl också att man knöt ihop ungefär som vi gör idag. Jag tycker det egentligen, jag har inte tänkt på att den parallellen är ganska lik, att man ger sig ut med väldigt nytt material och blandar upp det med det som var igår, och det är väl igår, idag, imorgon är ju liksom undertexten eller undermeningen på vår turné, och det är väl precis det handlar om. Utan igår har vi inget idag, och det vi vill visa idag är att vi förhoppningsvis är relevanta imorgon.
0: Och ni har ju då fått många priser i bandet och så. Du har ju också tagit över bandet efter din pappa. Hur ser du på framtiden för Sven-Ingvars då?
1: Nej, men att det finns en framtid, bara det är första att konstatera. Genom att vi sitter på kammaren och är ivriga, och så kommer vi på, men vi åker på turné, och så släpper man den och så kommer det folk 2026 till Sven-Ingvars orkester som firar 70 år. Alltså då det får man vara ganska ödmjuk inför och känna att det där är speciellt, och jag vill inte med risk för att liksom analysera sönder och göra liksom det magiska, att ta bort det magiska över det, för jag vet inte vad det är. Det är något alldeles speciellt som gör att det där går. Och jag hoppas att vi får fortsätta göra det länge framgent.
0: Nu har det gått 70 år. Har du något speciellt minne så där från den tiden när du kom med i bandet och liknande?
1: Ja, men det är ju det är som ett uppslagsverk, höll jag på att säga. Nej, men inga specifika sådana. Jag kom ju med 2006 och det var väl, det kan väl i och för sig, det är mycket Sven Ingvars, det är lite bananskal. Det var inför 50-årsjubileet faktiskt jag kom med, som det behövdes en gitarrist. Det hade jag ju liksom hört hemma vid så där, och vi pratade lite grann och pappa skulle kunna liksom släppa gitarren mer och koncentrera sig på sång, och ja, men liksom det var en, fanns en plan för hur saker och ting skulle se ut, och så, ja, men tiden där gick, va, det togs aldrig tag i något, och det blev bara liksom, till slut så fanns ingen tid, för du sa jag bara, men ja, strunt i det nu då. Då åker jag med och så kan jag köra och gitarr och hela det här, det är lugnt, det är ju bara att jag hoppar in, jag gör det ju, det kan jag i sömnen, håller jag på att säga. Och så blev det ju så att vi hoppade in, och med vetskapen om att få har hoppat in i Sven Ingvars och lämnat snabbt, utan man blir kvar i en 20, 30, 40, 50, 60 år. Så att ja, här sitter jag 20 år senare och så vart det.
0: Ja. Härligt. Vi önskar lycka till med den här turnén och tack så mycket för att ni har funnits i 70 år, och tack också Oskar för att vi pratade med dig.
1: Tack så mycket.

Sven-Ingvars där med gamla polare. Det var en Sven-Ingvars låt önskad utav 316 Rosmarie denna fredag morgon.

0: God morgon, en minut efter 9 klockan. I avtalsrörelsen kräver fackförbundet Kommunal att deras medlemmar som jobbar oregelbunden tid ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin har haft sedan länge. Arbetstiden för en normal heltidstjänst i äldreomsorgen med dag, kväll och helg 37 timmar i veckan jämfört med 33,5 för industrin, jämför bara tre skift enligt fackets genomgång. Det är helt orimligt att det ser ut på det här sättet, att kvinnor jobbar fler timmar än män per vecka som har ungefär samma arbetstider. Det säger Kommunals ordförande Malin Ragnegård i en kommentar. Totalt har 10 personer omkommit i ett fängelseupplopp i Mexiko under natten. I ett uttalande från Departementet för inrikessäkerhet så utreds omständigheterna kring upploppet som ledde till att 9 fångar och en besökare dog samt 16 stycken skadades. Videomaterial från insatsen visar tungt beväpnad polis och militär på plats, samtidigt som civila står utanför grindarna och ambulanser lämnar området i skytteltrafik. I New York har ytterligare en man skjutits av den amerikanska migrationspolisen ICE i samband med att han skulle gripas. Mannen vårdas nu på sjukhus för sina skador och ska vara vid medvetande. Händelsen inträffade under eftermiddagen igår lokal tid. Polisen hade rätt att sätta upp en nät framför Malmö FFs ståplatsläktare vid en fotbollsmatch i våras. Nu meddelar kammarrätten att de inte ger prövningstillstånd och därmed fastställer förvaltningsrättens dom från sommaren, det rapporterar Sydsvenskan om. Det var i matchen den 23 april mot Sirius på stadion i Malmö som polisen kom med kravet att nät skulle sättas upp på ståplatsläktaren framför MFF-klacken. Detta efter att ordningsmakten tyckte att MFF inte gjort tillräckligt för att få bukt med stök från läktaren. Och så väderprognosen, ja, vi börjar alltså klart och soligt, men det blir mer av halvklart väder här under förmiddagen. I eftermiddag tätnar molntäcket och ikväll kommer ett område med lättare regn att passera. Temperaturen blir 13 grader som bäst idag och vindarna de är måttliga och nordvästliga. Under helgen ungefär liknande väderläge om mellan 12 och 14 grader varmt.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Varmt tack från Elisabeth till er alla. Detta skickat från stödmedlem 225 Bertil, som alltså vill höra Sten och Cederhök när lyktor tänds på andra sidan bron. Där i Malmö direkt vi säger god morgon och hoppas att du har världens bästa fredagsstart tillsammans med oss.
1: Jag vill vandra kring min ungdoms gamla kaj.

trädgårdsgrind. Med namnet på den älskade jag själv har ristat in. Jag vill gå bland verkstadssjö vid kustens varv och säga hej till gamle Oskar vid sin svarv.

0: hänt på andra sidan bron.
1: När lyktorna tänds på andra sidan bron, Sten-Åke Cederhök var där.
2: Malmö Direkt med trafik och service.
1: Påminner om att landsväg 108 är helt avstängd nu mellan Hedvägen och Havrejordsvägen i Trelleborg. Detta på grund av ett beläggningsarbete. Vägen helt avstängd alltså mellan Hedvägen och Havrefjordsvägen i båda riktningarna. Trafiken leds förbi med orange förbifartsskyltning. Så ska vi till Skurup i riktning mot Malmö på E65. Där ligger det stora stenar på vägen. Se upp så du inte kör på dem, det blir väldigt otrevligt nämligen. E65 alltså, det är med, i höjd med Skurup i riktning Malmö. Stora stenar på vägen, det är personal på väg ut för att plocka bort dem. Riksväg 11 mellan Veberöd och Dalby, där är det utökat vägarbete. Risk för köer i samband med detta. Hastigheten är sänkt på platsen och kortare totalstopp i trafiken kan förekomma. Nytt vägarbete också på 101, det är mellan Östra Grevie och Alsta som man jobbar i båda körriktningarna. Även här är det trångt att passera vägarbetet och vid vissa tillfällen så kommer trafiken att dirigeras med trafikljus och vakt förbi det här området. Och så ska vi avsluta trafikkollen med en lite mer allmän viltvarning, för igår så startade nämligen älgjakten i södra Sverige. Det gör att risken har ökat för mycket vilt i rörelse ut med de skånska vägarna. Mycket vilt alltså i rörelse framförallt.

0: Det är gryning och skymning såklart. Kan vara värt att hålla lite extra koll där omkring sig på vägbanan. Det var det senaste från Trafik- och serviceredaktionen.
1: Det händer idag.
0: Ja, nu ska det bli riktigt spännande, för det är en välfylld fredag i Malmö idag. Till exempel så kommer London Symphonic Rock Orchestra att komma till Malmö Arena för att framföra hits av Queen, Led Zeppelin, Metallica, AC/DC, Fleetwood Mac och andra höjdare. Detta på Malmö Arena ikväll alltså. Vi har också besök av Hollywoodstjärnan Peter Stormare, som tillsammans med showen Från Arbro till Hollywood kommer till Palladium ikväll. Peter Stormare bjuder då in till sin värld med musik och berättelser så som bara han kan berätta dem. Uppvuxen i Arbro, Hälsingland, så formades han av landsbygdens musiktraditioner, och genom åren har han skapat sin egen musikaliska värld. Svenska rötter möter amerikanska erfarenheter i en utsökt musikmix idag. Den äger då rum på Palladium i afton, den här Peter Stormare föreställningen. Och även idag är det japansk populärkultur i centrum när konsert även idag med Big in Japan finns på Malmö Live. Malmö Symfoniorkester är det som spelar musik från japanska spel, filmer och inte minst lite annat smått och gott. Kolla in den här härliga konserten för japansk kultur. Det ska också bli disco i Malmö ikväll med Andreas Lundstedt, Lina Hedlund, Lagelia Fraser och Prince Prime, som skapar discoshowen, den rungande, osande, doftande discofestivalen Disco Inferno äger rum på Slakthuset. Klas Rosenberg och Jalle Lorentzon spelar ikväll på Medley, och amerikanska country-gänget The D-Lines är på Victoria Teater. Och så kommer humorföreställningen Krismöte att sättas upp på Babel tillsammans med Eva Westerling, Jens Olsson, Pontus Weibull och Johanna Olofsson. Det blir en kväll med nyskrivna sketcher, musik och faktiskt också en alldeles riktigt äkta cowboy. Detta är alltså på Babel i afton med den här humorföreställningen som går under namnet Krismöte.
1: Det händer idag.
0: Och nu för stödmedlemmen Madde är det dags att fira fredagen här tillsammans med Pericles.

0: Ja, det är Pericles, fredagsblod, när ska den spela som inte precis i det läget, får man säga. Önskad utav Madde var låten, och jag skickar iväg en trevlig helig hälsning till dig, Madde, härifrån studion.
1: Reklam.
2: Ingelsta kalkon, lätt att älska, lätt att laga.
3: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
4: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
5: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Och så blir det önskemusik för 506 Elise som vill höra Peter och Agneta framföra en melodi. Finns det någon som älskar dig som jag? Trevlig helg till Elise också.
11: Den kan

Agneta och Peter var det där med låten som heter Finns det någon som har älskat dig som jag? Vi är ju på väg med inflygning för den här Malmö Direkt veckan, men nästa vecka kör vi ju som vanligt med start alla vardagarna 07.00. Det betyder att det finns ju fortsatt möjlighet att önska musik i det här programmet. Och så dessutom kan du önska musik, reportage, intervjuer och sådant där annat som du skulle vilja veta mer om. Det är bara att du hör av dig till Malmö Direkt studion. Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se. Just det, eller så ringer du 040 12 44 33, så får du prata med Steve en liten stund på det telefonnumret. Vi ska säga att det är lite oväder i andra delar utav landet. Vi rapporterade ju igår om stora regnmängder i Bohuslän. Sen drog det där mot Gävleborg. Där befinner det sig fortfarande, men det är också på väg till Stockholm och den kungliga svenska huvudstaden. Det har blåst till och med stormbyar under natten i Gävleborg. Och nu ska det alltså komma till Stockholm. Det finns en gul vädervarning för huvudstaden utfärdad, därför att det kommer att komma jättemycket regn. Det, för SMHI tror man att det kan röra sig om ungefär en månads regn på ett halvt dygn. Ja, ni hör ju själv, det blir massvis med nederbörd i Stockholm alltså den här dagen. Alltså ett månads vattennederbörd under loppet av ett halvt dygn. Det gäller att försöka ta emot det där. Det kan bli lite skyfallsliknande också, såklart. Ja, det blir inte riktigt lika dramatiskt när det gäller väderläget här i Malmö under helgen. Det kommer att se ut ungefär som idag. Det blir lite blandat kompott kan man säga, med lite sol, lite blåst, lite regn och så ganska mycket moln på den malmytiska himlen under helgen. Malmö Direkt Nonstop är ju viktigt att veta om. Då kan man lyssna på världens bästa musikmix. Det kan man göra från 19 ikväll till 01. Alltså 19 till 01 ikväll, världens bästa musikmix. Och så då från starten 06.00 båda dagarna, lördag och söndag 06.00. Så du kan vakna med Malmö Direkt varje dag under hela helgen.

0: Ja, vi sätter i klackarna och avrundar Malmö Direkt fredag och även den här Malmö Direkt-veckan ifrån studion här. Tillsammans med Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och undertecknad Peter Björkstrand och så Claes Gylling som också var med och gjorde den här fredagsmorgonen. Men framförallt ett jättestort tack till dig som lyssnade på programmet, till dig som medverkade och gjorde det här programmet till vad det blev. Och så naturligtvis ett jättestort tack till dig som är med och stöttar Malmö Direkt radion. På måndag är vi tillbaka då 07.00. Hoppas att du är med oss då. Nu kommer Pingstkyrkan i Malmö. Birgitta Dahl underhåller i 2 timmar. Härifrån Jägersro-studion säger vi trevlig helg.
1: Du lyssnar på Radio Malmö, närradion med liv.
2: Varmt, varmt välkommen vill jag, Birgitta Dahl, säga till dig som lyssnar till kanalen 89,2 denna fredag. Det är den 9 oktober och vi tackar Malmö Direkt för överlämnandet till oss. Välkommen du som har slagit på 89,2 just nu och välkommen du som lyssnar vidare efter Malmö Direkt. Det är Pingstkyrkan som är i sändning på fredagar och det är vi mellan 9:30 och 11:30. Och vi börjar med en timmes andliga sånger. Och det ska bli också ett litet avsnitt ifrån Thomas Sjödins krönika mitt ibland sångerna. Det blir också andakt och det blir mötesaktuellt och engelskspråkigt program. Som vanligt på fredagar. Så varmt, varmt välkommen att vara med oss denna fredag också. Veckan som gått har varit jobbig på många sätt. Det har varit fullt krig mer än någonsin i Ukraina och vi tänker på våra ukrainska vänner där borta och ber om fred i detta land. Det har också varit 3 år sedan den stora massakern av judar genom Hamas och det är också någonting som har observerats både i tidningar och på media. Ja, det är en hemsk värld vi lever i. Och ändå så finns det också mycket gott i den här världen och det gäller att vi inte glömmer det. Vi ska lyssna till Christer Sjögren när han sjunger en sång som vi alla känner igen. Han är min sång och min glädje och det handlar ju om Jesus Kristus. Han är vår sång och vår glädje och den ska ge oss tröst och glädje den här fredagen. Plus alla andra härliga sånger som du ska få lyssna till. Välkommen att vara med oss.

Du lyssnar till Radio Malmö 89,2 och det är Pingstkyrkan som är i sändning här sedan klockan 9:30. Vi kommer att lyssna vidare på fler andliga sånger, men innan dess så har jag valt ett litet kapitel, en av krönikorna av Thomas Sjödin. Han är verkligen min favorit när det gäller att skriva krönikor. Det har han gjort i många, många år i Göteborgs-Posten. Och jag har valt avsnitt här där han säger att Gud har gått avsides. Lite märklig titel, men nu kommer alldeles strax att förstå vad han menar. Och jag läser: till dig som gått avsides med din tro och underkänner dig själv som samtalspartner till himmelens Gud, säger Jesus: det var för din skull jag kom, dina böner är hörda. Det är en rysligt stark berättelse som Jesus tar till när han vill få oss att tro att det är så. Han berättar om två män som gått upp till templet för att be. Den ene är en självsäker farisé och den andra är en föraktad tullindrivare. Den religiösa klassens ordningsman slår personligt rekord i fjäsk och fjant för att om möjligt lägga under sig lite mer av utrymmet inför Gud. Med sitt skryt om fastor och gåvor brer han ut sig så pass att det snart inte finns plats för någon annan. Och det verkar vara just det som är hans avsikt. Han vill inte dela platsen hos Gud med någon. Han vill stå där alldeles själv. Han vill be för sig själv och han litar på sig själv, som det står. Ute i marginalerna så tassar de som tvingats svälja sin längtan och sina böner. Den plats som är kvar för dem ligger, så att säga, avsides. Då gör Jesus en märkvärdig manöver. Han stuvar om hela rummet.

Rin blir händelsernas centrum. Gud är där. Hela hans intresse av eventet och den religiösa prakten har fallit i skugga. Budskapet kan inte misstolkas. Tala människa, hela himmelen lyssnar. Tillträde till Gud är inte förbehållet människor som trivs i rökfri miljö, vet att man ska stå upp när en liten stjärna i gudstjänstprogrammet lyser eller att man har en alldeles förträfflig moral. Gud tycks inte ha några problem med att vi är syndare. Sådan är han. Han är expert på det. Problemet uppstår när vi glömmer att vi är syndare, glömmer att vi behöver barmhärtighet. Utan den insikten fryser kyrkan ihjäl. Slut citat ifrån Thomas Sjödins bok. Och den här texten lär oss att hur långt bort vi än kan känna oss Gud, så finns han alltid där. Han är till för dig som tycker att du känner dig avsidestagen. Det är du inte, utan du är i Guds centrum. Så ta till dig det idag. Du som känner att du behövde höra just detta. Vi lyssnar till fler andliga sånger nu fram till klockan 10:30.

Du lyssnar till Pingstkyrkans sändning här den här fredag förmiddagen, och vi sänder från Malmö Pingstförsamling mellan 9:30 och 11:30. Det har varit andliga sånger, och vi fortsätter nu med veckans andakt med Olle Forseland.

tro eller något annat. Det finns många trosuppfattningar i vår värld. Många olika religioner. Och de här religionerna har miljarder av anhängare. Många olika traditioner. Ibland lokala, men också ibland vidsträckta i hela länder och världsdelar. Kristendomen har cirka 2,5 miljarder troende som är kända. För min del tror jag att det är väldigt många mer som är hemligt kristna. Islam har 2 miljarder anhängare. Hinduerna har 1,2 miljarder anhängare. Buddhisterna 500 miljoner. Judendomen 15 miljoner. Sikhismen 20-30 miljoner. Ibland tänker jag så här. Hur ska Gud reda ut det här med alla olika religioner på vår jord? Och jag har faktiskt inte fått något svar på den frågan. Utan möjligtvis det svaret att han säger till mig att det där sköter jag. Och det är jag tacksam för. Det finns olika sorters religioner. Monoteism, där man tror på en enda gud. Och det gör ju judarna. Det gör de kristna. Och det gör muslimerna. Så finns det de som tror på många gudar. Och det är inom hinduismen. Särskilt nere i Indien kanske. Sen finns det sådana som tror på icke-teistiska traditioner. Det vill säga att det inte finns någon gud. Buddhismen kanske är ett exempel på det. Sen har vi många små religioner och traditioner. Ibland ursprungsbefolkningar och mycket annat. Där man kan tillbe djur, växter, platser och så vidare. Och någonting som har tagit fäste i vårt land är sekulära livsåskådningar. Och det utgår inte längre från en religion, utan då vänder man sig till ateism, agnosticism, humanism och så vidare. Och det är det vi kan se varje dag i våra media och i vår tv. Att Gud och religionen, kristendomen, finns inte med så ofta. Den dyker upp ibland i politiken, kanske med kristna förtecken och kristna partier och så vidare. Men vad är då religion egentligen? Ja, det är egentligen en tro inom varje människa. Och för vem kan man fråga? Det är faktiskt för dig och mig. Tron är vår segerkraft.

Vi lyssnade till templets strängmusikkår. Behövs tron? Vad ska man säga? Tittar man på verkligheten så kan ju väldigt många människor leva utan tro. Det ser vi ju i vårt land. Och människor som kanske inte tror på Gud, de tror på någonting annat, kanske lite mer världsligt. De tror på Triss och Harry Boy, tv-bilagan i tidningen och mycket annat som kanske är lite trivialt egentligen. Ändå så skapar det ett frågetecken hos var och en. Och jag har också ställt mig frågan, vad är det jag tror på egentligen? Vad är det jag lever för? Vilken färdriktning har jag i mitt liv? Vart kommer min tro att leda mig till slut när det här livet har gått till ända? Vad är då trons motpol? Ja, det är tvivel, otro. Man vill inte tro att det finns en gud, en skapare. Man vill förklara universum, växtligheten, jorden med något som liknar en slump. Det var en smäll någon gång som skapade allt detta fantastiska som vi då bevisligen kan se varje dag då vi är vakna. Man tvivlar också på jordens exakta placering. Vi är så exakt nära solen så att vi kan leva. Lite närmare så hade det varit för varmt. Och lite längre bort så hade det varit för kallt. Många tror på slumpen. Jag tror att Gud placerade jorden precis där vi är just nu. En sak som är fantastisk, det är vattnets förmåga. Vattnet kan dunsta trots att det inte kokar. Bara för att det har rätt temperatur så dunstar det, så blir det moln som sen kan regna ner på jorden som skapar växtlighet. Många förklarar det som en slump, men inte jag. Vattnets kemiska sammansättning som ger liv, H2O, det är ingen slump. Jordens rotation som skapar natt och dag, som skapar vinter och sommar, som gör att vi får sova och vara vakna. Slumpen säger en del, inte jag. Vad säger då Bibeln? Jo, Bibeln beskriver i Hebreerbrevet tro, att vara övertygad om det som man hoppas på och är viss om utan att man kan se det. Vidare står det att utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Den som söker Gud måste tro att han finns och han lönar dem som söker honom. Johannes skriver att tron på Jesus kopplar ihop oss med Guds kärlek och skapar ett evigt liv i oss. Paulus skriver i Romarbrevet att tro på Jesus och bekänna honom, det är vägen till frälsning och evigt liv. Markus skriver, ibland kan tron vara blandad med tvivel. En person som säger till Jesus ungefär så här, jag tror, hjälp min otro. Det är ett intressant exempel att Bibeln beskriver att tro kan vara en total frånvaro av tvivel. Men också att människor ibland kan tvivla men ändå sträva mot att tro. Ja, vad innebär då detta i praktiken? De som tror på Gud, de litar på honom. Och jag kan inte nog betona det. Att lita på Gud, det är att se möjligheter även om man inte kan se dem med sina jordiska ögon och inte kan tänka dem med sin jordiska hjärna. Utan att man sträcker sig fram till något som man inte kan se men bara tror på. Tron är som en kod för ett kassaskåp. När du har fått tron i ditt liv, då kan du öppna himmelens kassaskåp. Vad gör man då när man tror? Jo, man söker Gud. Man gör det genom bön. Man gör det genom att läsa Bibeln och ta till sig de sanningarna och kompetensen och värdet som finns i Bibelns texter. När livet blir svårt, när man blir sjuk eller något annat negativt händer, så gör den troende så här. Han förtröstar på Jesus. Han vänder sig till Jesus i tro och ber om hjälp, läkedom, hälsa. Jag ska erkänna att jag har haft i mitt liv tider då jag har tvivlat på Gud. Då livet har varit tungt och svårt. När man har misslyckats. Jag har misslyckats med målsättningar.
företag och annat. Då tvivlet kommer. Och så undrar jag var Gud är någonstans. Men jag har lärt mig, även om det har tagit lång tid, så har jag lärt mig att Gud var alltid med hela tiden. Genom allt elände så var han där i alla fall på något sätt. Och i mitt fall så har han räddat livet på mig några gånger. Så nu när jag är 70 plus så känner jag att han var med hela tiden. Som det står i Bibeln. Han var med genom dödsskuggans dal. Hur får man då tro? Ja, det är ingen magisk formel. Rent konkret, som jag har sagt till många människor jag mött i mitt liv, särskilt när jag var pastor. Gå till reträtt inför Gud. Säg att jag går hit och nu vill jag möta dig, Herre. Erkänn att Gud finns. Erkänn att Jesus är världens frälsare. Ta emot förlåtelsen som han skapade på korset när han dog och uppstod. Välkomna skaparen Gud in i ditt liv. Släpp in honom och hälsa honom välkommen. Då kommer du att uppleva inte så mycket, men du kommer att få en sanning inom dig som kommer att växa som ett frö växer och blir en stor fin växt. Det är tron. Den växer i ditt inre.

0: Herre, vi tackar dig för den här stunden. Jag ber för han eller hon som har lyssnat. Och jag ber att de får till sig din sanning om tron på dig. Jag ber att du möter dem om de söker dig. I Jesu namn. Amen.
1: Du har tagit del av veckans andakt med producenten Olle Forseland. Vi fortsätter nu med mötesaktuellt. Vad händer i Pingstkyrkan de närmaste dagarna och den närmaste veckan? På söndag är det ju den 11 oktober. Då är det gudstjänst som vanligt 10:30. Temat för predikan är inom den röda tråden är templet. Och vår pastor Andreas Westman, som alldeles nyligen har återkommit ifrån en resa till Peru där han hälsat på våra missionärer Edmans. Han kommer att predika just över detta ämne, templet. Det blir sång och musik med Lydia Reierstam, ett team. Det blir söndagsskola förstås för barnen och kyrkkaffe efter gudstjänsten. Men dagen innan på lördagen skulle jag också återkomma till att det är kvinnofrukost i vår kyrka. Och det är då mellan 9:30 och 12:30. Det är alla är välkomna kvinnor i alla åldrar för att äta god mat, ha gemenskap, samtal, bön, vittnesbörd och lovsång. Och det brukar vara väldigt fantastiskt fina samlingar det här. Jag har varit med flera gånger. Och det bör man anmäla sig till om man vill komma. Och då kan man ringa till kyrkans expedition ända fram till idag, fredag. 040-800-30. Sen har vi ju i vår församling väldigt mycket aktiviteter under veckodagarna. Och det tycker jag är så fantastiskt bra. En kyrkolokal, ett sånt område, ska inte vara tomt under veckodagarna, utan det ska vara fullt av liv och fart. Och det är det genom olika aktiviteter och möten. Och vi kan börja här med tisdagarna. Den är väldigt full med olika aktiviteter. Redan det är lunchbön klockan 11:30 till 12:30. Och det är kvällsbön även på tisdagar. Det är också bibelkvällar numera varje tisdag mellan 18:30 och 20. Först så sitter man och samtalar tillsammans en halvtimme och så lyssnar man till undervisning efter det inne i Östra salen. Det är alltså på tisdagar. Klädhjälpen, den är öppet på tisdagar 11-13:00. Sen har vi något väldigt intressant och det är neighborhood. Det är läxhjälp till unga män som håller på att komma ut i negativa sammanhang i samhället. De får komma till vår kyrka och få hjälp att klara av sin gymnasieutbildning. Och det är flera som har tagit vara på detta tillfälle att komma ur sina gamla sammanhang och kunna leda sitt liv till ett bättre liv. Och vi har en hel del volontärer som kommer ner också under tisdagar och torsdagar och hjälper till i detta arbete. På tisdagar är det också språkcafé. Då är det mellan 17:30 och 19. Och där samlas många av våra vänner som inte kan svenska. De behöver lära sig svenska och de behöver hjälp med olika saker. Och det är väldigt fint att vi kan ha det i vår kyrkas språkcafé. Vill man hjälpa till praktiskt i kyrkan så går det bra att komma till kyrkan träffpunkten på torsdagar. Och då är det 9:30 man börjar och jobba praktiskt på olika ställen i kyrkan. Handarbetscafé det är udda veckor och då är det på torsdagar 14-16. På söndagar så är det gudstjänster många olika på många olika språk. Vi börjar redan klockan 9:30 till 10:15 med en engelsk bibelstudie om man vill komma på det. Och sen är det såklart gudstjänst för alla 10:30 till 12. Så ser det ut en vanlig vecka i vår församling. Dessutom någonting som egentligen inte kyrkan har med att göra men som också ger liv och fart i våra lokaler. Det är ju att vi har ett väldigt stort skolkök och dit kommer cirka, jag vet inte hur många elever som kommer och äter, 600 eller 700. För inom vårt område som församlingen äger så finns det 3 eller 4 skolor. Vi har Europaportens skola som ligger utåt stadionområdet. Och sen inåt mot Good Morning Hotel så har vi en gymnasieskola. Och har vi en Bladinskola och så finns det ett uthyrt till Walk and Move som är för handikappade barn som kommer då med sina föräldrar och sina hjälpare. Och de finns också i våra lokaler. Så det är väldigt aktivitet i omkring vår kyrka på Stadiongatan 25. Så du ska också vara väldigt välkommen på något av alla de här aktiviteterna. Det var annonserna för denna veckan och vi önskar att du som sagt vill vara med någonstans. Vi fortsätter vår sändning nu med andliga sånger fram till klockan 11.

0: Du lyssnar till Radio Malmö och det är Pingstkyrkan som har varit sändning här denna fredag i 2 timmar sedan klockan 9:30 och nu fram till 11:30. Och det senaste programmet är en engelskspråkig sändning med Mats Jönsson. Lyssna gärna vidare till oss nästa fredag vid samma tid, 9:30 till 11:30 och på söndagar mellan 9 och 11. Vill du ha kontakt med oss så går det bra att ringa på vardagarna 040-800-30. Och vi önskar dig en god vecka och Guds rika välsignelse.
1: Malmö kanal, Malmös enda lokala radio.
2: 9 oktober, 11:30 och 10:00.

God middag, god middag. Kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direkt sändning fredagen den 9 oktober 2026, 11.30 till 14. Kalle Herslov, programledare, med öppen telefon 040 120212. 12. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748. Och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Jan-Erik Brogren och hans orkester inledde med Skånehymnen. Och vi hade över från igår Cool Candies med South of the Border. Och du som själv vill önska melodi, du ringer alltså 040-120212. Eller också skriver du melodiönskan när du använder bankgiro 583-1748.

Cool Candies med South of the Border. Så ska vi låta Doris dig framträda med Cadillac A Little Closer.

Ja, det var alltså det är weekenden. Och nu i veckan som kommer är det ju väldigt spännande att ta del av vad som händer på sammanträdet i Malmö kommunfullmäktige den 15, alltså på torsdag. För det ska ju vara samling redan en timme innan på Stortorget. Och det är Nils Littorin som står för det. Han är ju dessutom en ordinarie företrädare för Malmö-listan i kommunfullmäktige. Nils Littorin och Johan Fagefors var de båda som blev ordinarie. Och det valresultatet föranledde ju Sydsvenskan att skriva Malmö-listan stor lokal skräll fick fler röster än Liberalerna. Ja, det var rubriken på första sidan i B-delen den 15 september. Och det ska ju bli väldigt spännande att se vad de har att skriva då på fredag, dagen efter fullmäktige sammanträdet. Första arbetssammanträdet i Malmö kommunfullmäktige. Och det har ju redan föreslagits, jag vet inte vem det var som gjorde det, att de som då kommer på till sammankomsten timmen innan det börjar klockan 12 på Stortorget i Malmö, att de dessutom ska vara iförda de gula västarna där det står Malmö-listan på baksidan. Och det var ju till och med någon som berättade att de hade bett om polistillstånd och fått polistillståndet just för sammankomsten på Stortorget i Malmö nu på torsdag klockan 12. Ja, vi sänder ju mellan 11 och 30 och 12. Vi kan inte vara där. Men vi kan ju ta emot samtal fram till klockan 12 utav de som kommer dit lite tidigare och berättar hur händelserna utvecklar sig. Så det är en mycket spännande vecka som nu förestår oss. Det är jätteroligt det. Och så har vi då den öppna telefonen här 040 12 02 12. När en flicka talar skånska, och den melodin framförs utav Danne Stråhed.

0: När en flicka talar skånska hörde vi där, ja. Och nu ska vi ha det första samtalet på 12.02.12. Välkommen hit, Helvi.
1: Tack så mycket. Ja, vi kan väl vara överens om att både du och jag har informerat och vi är ganska många gånger nu om vad som händer på torsdag nästa vecka. Du undrade lite vem det var som hade sagt vad. Det är inte så lätt att komma ihåg alla som ringer in och allt som sägs, Carl. Men det var jag som nämnde just det här med Malmölistan. Att vi ska stå på Stortorget nästa torsdag, alltså den 15 oktober. Ja. Det är den dagen när Nilsson ska ju in i kommunfullmäktige för första gången och ha ett sammanträde.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, just det. Och de börjar ju klockan 13.
1: Men... Ja, själva sammanträdet börjar klockan 13.
0: Ja, så det får ni tänka på att han måste ha tid på sig att komma upp där så att han kan ju inte vara på Stortorget ända fram till klockan 13 utan han får ju nog gå kanske 10 minuter innan.
1: Ja, men så blir det ju säkert. Alltså nu, vi har ju satt ut en tid klockan 12, alltså en timme innan sammanträdet. Så att alla som är intresserade och lyssnar på Nils den här timmen innan, då kommer vi i Malmölistan med de gula västarna och förhoppningsvis många. En del arbetar ju, så det är ju så när det är en vanlig vardag och klockan 12 så är det många som är upptagna av annat med jobb och så vidare.
0: Ja.
1: Men vi har i alla fall gått ut med reklam både på Facebook och jag och du på radion att be så många som möjligt komma och vara med oss den här dagen och visa att ni stöttar Malmölistan och den folkrörelse vi vill skapa nu för att få ordning på stan här.
0: Ja, ja.
1: Och då blir det att Nilsson kommer att stå där då klockan 12 och hålla ett tal. Vad han kommer att hålla tal om är jag inte själv riktigt säker på. Men jag misstänker att det blir en del om P-avgifterna och ja... han är ju inte så förtjust i Andreas Schönströms framfart här i stan med allt han hittar på. Så det kommer han säkert att nämna bland annat.
0: Ja, ja.
1: Men vi hoppas ju vi blir många som står där som sagt. Och precis som du säger, Carl, så måste han ju gå lite innan ett för att han måste ju samla ihop sig och vara inne i... inne i sessionssalen klockan ett ju.
0: Ja, just det.
1: Men sen då, vi som har stått och lyssnat här nu på Stortorget då, vi kan ju sen gå in och lyssna på just det sammanträdet där Nils också kommer att framföra sitt.
0: Ja, var det du som berättade att ni hade sökt och fått polistillstånd för...
1: Ja, det stämmer. Ja. Det är Johan Fagerfors, tvåa på listan. Han har det ofta det uppdraget. Han är mycket, mycket duktig politiker. Han står ju som nummer två på listan.
0: Ja, han och Nils är alltså de båda ordinarie ledamöterna i fullmäktige.
1: Precis, ja. Yeah. Och han har, hörde jag, begärt polistillstånd, så det är klart.
0: Ja, ja. Det är alltså för själva sammankomsten på Stortorget.
1: Ja, just det.
0: Ja, och sen polisen har väl inte med att göra om ni sen går upp och är på åhörarplats i fullmäktige?
1: Nej. Vi har ju precis som alla andra, alltså vi medlemmar i partiet, men vi har ju precis som alla andra i kommunen rätt att... vi tillhör ju allmänheten, så vi har ju rätt att gå in och lyssna på detta.
0: Ja,
1: och precis som alla andra Malmöbor som önskar göra det.
0: Ja, och ni har allihopa rätten att ha på er den gula västen.
1: Ja, jag vet och pratar mycket om det. Jag är själv lite sugen på det, så gå in och sätta oss med våra västar här inne när vi lyssnar. Om det är tillåtet vet jag inte, men... jag har fortfarande inte pratat med Nils eller Johan om detta, men jag kommer och tar det med dem och få lite information om det för att och se om det är tillåtet eller ej. Och skulle jag inte hinna få den informationen eller själv missar den eller inte hunnit med den så kommer det nog säkert att visa sig om inte annat så när man går in till när man går in och ska lyssna så går man ju in i den här lilla gränden sidan om rådhuset. Då får ju allmänheten få gå in i en annan liten trappa där vi får ju inte gå in genom stora porten där politikerna går in.
0: Nej, nej.
1: Utan vi går ju in i den lilla gränden där. Och då kommer det stå två vakter som söker igenom lite och sådär. Det lite, ja, de har sina säkerhetsföreskrifter och så och rätta sig efter så att man inte tar in något man inte får och så.
0: Bomber
1: och då tror jag ju säkert att om vi kommer där med västarna så och de skulle, om de inte säger någonting, men då går vi ju västarna ju, då har ju ingen förbjudit oss.
0: Nej, men jag skulle nog ändå vilja föreslå att ni har västarna men en liten jacka ovanpå.
1: Ja. Rolig du, Carl. Ja. Jag är inte så pigg på det där att gå över lagar och regler. För du vet, det kan kosta mer än det smakar. Och
0: nej, det är väl inga...
1: Jag vill inte...
0: Vad skulle det vara för lagar och regler? Om ni...
1: Ja, jag vet att det kan ju... Jag personligen kommer säkert inte drabbas av något speciellt. Men partiet som sådant, du vet ju hur det är. Du vet ju hur du är ju lika förtjust i media som alla vi andra, eller hur?
0: Ja, visst.
1: Ja, du vet ju hur de håller på. De tar ju varenda chans som kan få oss mot smutskasta alla som inte är sossar eller miljöpartister.
0: Ja, ja.
1: Så är det ju. Det vet vi.
0: Ja.
1: Så att, ja, nej, det är för vi, jag kommer att ta reda på det. Och i annat fall så kommer jag och vi är flera stycken så kommer jag be mina partikamrater att vi går in med våra västar. Och är det så att vi blir stoppade där hos vakterna så får vi naturligtvis ta av dem. Så fungerar det. Vi ska inte göra någonting som inte är tillåtet.
0: Ja, men det kan ju vara de som inte har någonting annat under.
1: Rolig då. Ja, så kan vi också. Men då säger de nu till och med får ni gå hem igen och klä på er någonting om ni ska komma in.
0: Nej, det tror jag inte de har, kan stoppa på.
1: Eller får ni sitta med era jackor?
0: Ja, ja. Nej, ja. Det är nog säkert att ha en liten jacka ovanpå. Och sen, ja, det är väl naturligt när man sen kommer inomhus att man tar av.
1: Jo, jag är helt med det. Jag är helt med det. Jag tycker också så, va? Men... Jag vill ändå ta reda på huruvida det är tillåtet eller inte. Det vill jag. Och sen vill jag gå in igen på det här med... Har du fler frågor kring det där nu på torsdag eller?
0: Nej, det har jag inte men... det är klart att vi får ju prata mycket om det med, och du ska gärna prata om det var vården du ville gärna berätta om eller vad du tänkt prata om?
1: Ja, jag vill komma in lite gärna på det idag igen.
0: Ja, ja.
1: Följa upp lite efter det ni och jag pratade om igår.
0: Ja, du vet det har väl varit två tror jag som har ringt och kritiserat det, men jag upplever det som att de är förtrödna på att här är på vår frekvens någon som går ut och berättar som du har gjort. För det är ju en svidande kritik mot Socialdemokraterna ju.
1: Ja, det är minst sagt skulle jag vilja säga. Det här är ju information de absolut inte vill ska komma ut.
0: Ja,
1: givetvis.
0: Ja, ja.
1: Men jag tänker inte hålla tyst om detta. Och jag kommer att berätta hur mycket som helst framöver. För alla som vill lyssna. Och jag hoppas vi får lite av en debatt inne på din radio om just detta. För att det är ändå så att inför detta valet... Så var just vården var nummer ett, oslagbart nummer ett bland alla väljarna. Det viktigaste ämnet att ta upp i valet i detta val. Det var nummer ett hos alla väljare. Men att då inte ett enda parti gick i val på just vårdfrågorna när det var så stort. Ja, det säger väl nästan sig själv hur de tänker, eller?
0: Jo, visst.
1: De vill inte att det ska komma
0: ut.
1: De vill inte att det ska komma ut. Man vill fortsätta med tystnadskulturen. Man vill fortsätta med vanvården. Man vill inte informera folk om vad som händer där inne. Varken i hemtjänsten eller på korttidsboenden eller särskilda boenden. Demensboenden och så vidare. Men sen vet jag inte, jag vet inte om jag förstod dig rätt där, Carl, för vi pratade ju om hemtjänsten då och den här 89-åriga damen, minns du det?
0: Ja, det var en artikel i Sydsvenskan, det är det du menar.
1: Ja, precis. Men sen var du, jag vet inte hur du ställer dig till det här med hemtjänst, för att alltså, jag tyckte då nu var inne på att det var bäst att bo hemma eller...
0: Nej, jag tycker att man...
1: Förstår jag det här rätt där?
0: Nej, jag tycker att man så långt som möjligt ska följa önskemålen hos dem det gäller.
1: Precis. Och då är det ju väldigt så kan man ju liksom inte dra alla människor. Alltså, vi får alla olika krämpor och olika... mindre eller större behov när vi blir äldre. En liten klick människor går genom livet och blir nå upp till 100 år över och klarar sig alldeles utmärkt själv. Men det är ju inte, verkligen inte majoriteten. Utan majoriteten kommer ju behöva någon hjälp mer eller mindre på ålderns höst. Så är det ju bara. Och sen närmar vi oss en tid i livet när vi ska förbereda oss för att lämna det helt enkelt. Och då vill jag att vi ska få den bästa hjälp vi bara kan få. Och en vård som är värdig namnet. Men nu läser jag här om en annan som också har stått nu i Sydsvenskan faktiskt. Tror det var igår. Och det kan hända att du också har läst den. Och det handlar om 82-åriga Olle Ahlgren i Malmö. Han har bara kunnat duscha 2 gånger på 4 månader. Men han har nekats plats på särskilt boende av Malmö stad. Anledningen till Olles problem är att hans ena ben är amputerat. Så han är beroende av hemtjänsten för grundläggande hjälp i vardagen helt enkelt. Och så bor han i en lägenhet i Malmö där den visserligen är rätt så rymlig, men hans rullstol är ju så bred så att den kommer in i själva hans duschutrymme. Men det går inte med personal också. Alltså, man får inte plats med både omvårdnaden från personal med honom i rullstol. Då blir

0: Han måste alltså kalla på hemtjänsten när han ska bajsa. Det låter ju inte klokt alltså. Och han har i månader kämpat för att han ska få komma in på ett särskilt boende. Nu är inte den här mannen helt okänd för att han har ju varit med i ett tv-program. Jag vet inte om du eller lyssnare minns honom. Olle, han bodde med Annika har också, de har figurerat mycket i pressen angående detta. Bland annat i Expressen där hans sambo Annika också går ut och är bekymrad över att han inte får den hjälpen han behöver. Hon tycker definitivt att han bör komma in på ett boende för att få den hjälp han behöver. Så hon kan också koppla av så hon kan gå och hälsa på honom var dag. Annika och Olle, de var med i Älskar, älskar inte hette det programmet. Och sen var hon, Annika, själv med i någon, hon var på Mallorca med någon väninna. Så det är lite kändisar faktiskt. Och så var det då, hon är ju styrmamma till Olles son då som figurerade i detta programmet Älskar, älskar inte. Så de är inte helt okända, men det är ju inte därför de vill bli uppmärksammade, utan han behöver verkligen hjälp. Vad tycker du, Carl?
1: Ja, det är, om kommunen vägrar det så är det ju skandalöst.
0: Ja, men så är det för många, ska jag säga dig. Och det sitter väldigt många... Ja, nu ska inte jag gå händelserna i förväg här och leta siffror som kanske inte finns. Men jag vet att det är en betydande del som sitter hemma med hemtjänst i Malmö som har så stora besvär så att de har önskemål om att få komma på ett hem därför att deras behov blir inte tillgodosedda av hemtjänsten. Och det är ju inte bara hemtjänstens fel, det vet vi, utan man anställer ju inte tillräckligt med folk och man anställer inte heller folk med rätt utbildning. Man anställer heller inte folk som kan svenska rakt av. Och det är förfärligt för väldigt många och besvärligt kan jag säga. Så att, nu har jag hört, men detta är bara hörsägen. Jag rotar mycket i detta med vård och omsorg och jag kommer att berätta så fort jag får mer kött på benen. Men jag har hört att man kommer att lägga ner boendena efterhand va? Och då lägga vården på hemtjänsten. Och det är ju förfärligt. För att jag menar, de som då har så stora handikapp som Olle, ett amputerat ben. Vissa har ju båda amputerade. Det är diabetiker som har drabbats ofta av sånt. Och ja, svaghet och annat. Och sen har vi ju alla, du vet, demenssjuka. Alzheimers och demens. De kan ju inte bo hemma själv. De behöver ju hjälp dygnet runt. Och så då demensboendena. Men jag förutsätter väl att åtminstone demensboendena ska vara kvar. För det skulle ju vara fruktansvärt om man tvingade dem att bo hemma i sin lägenhet ända till slutet. Och där kommer vi in på det som jag sa igår. Att det är anhöriga som själv tar hand om de äldre. Det är anhöriga som gör det. Och jag är inte färdig med detta på långa, långa, långa vägar. För när jag har fått se till att de äldre får ett värdigt liv på dessa boende och hemtjänsten. Så kommer steg nummer två. Kläm åt alla de som har suttit och låtit detta föresigå här i kommunen, i vård- och omsorgsförvaltningen. Anställt enhetschefer som struntar i sin personal som sitter och gråter och är helt förtvivlade och sönderarbetade. Och säger att när jag kommer hem så ligger hela min familj och sover. De jobbar så mycket så de hinner inte ens umgås med sin familj. Sen ska de dessutom lära upp sådana som är handplockade från gatan, du vet. invandrare som inte kan

0: svenska som har kriminellt förflutet som de inte ens har kollat upp. Det är så mycket. Och jag säger att jag kommer att kräva. Jag kommer inte att be om. Jag kommer att kräva. Och jag ska göra det tillsammans. Jag vill samla så många människor som möjligt kring detta. Vi ska bli en folkrörelse i bara detta. Vi ska kräva att alla dessa anhöriga som själv har fått vårda sina vårdtagare i vården. De ska ju ha ersättning. Jag menar, det är väl inte meningen att den äldre sjuka sitter på ett boende och ska betala med hela sin pension. Och så får de vården av sina anhöriga. Och så ska kommunen ta betalt för det. Det är ju helt vansinne. Så ska vi inte ha det. Nej, jag kommer vad jag ska och vad jag vill. Var med mig, hjälp mig. Det är inte jag som lider. Det är många anhöriga där ute som ni känner till. Det är ni som jobbar med detta och som inte har något liv längre. För att inte kommunen ställer upp på våra äldre. Ja, det är förfärligt, Carl.
1: Ja, det är jättebra, Helvi, att du berättar om detta som de allra flesta nog inte har en aning om.
0: Nej, och du vet, det är ju inte bara i Malmö. Alltså Malmö har ju blivit utnämnd som den absolut sämsta kommunen i hela Sverige för äldre att bo i. Du vet, förutom det, alltså vi kan fortsätta med, det finns jättemycket kring de äldre i här Malmö. Det är rån och det är misshandlare och det är allt möjligt. Alltså för dem som går ut på gatorna, va? Men sen har du, alltså detta förekommer ju hela landet, förstår du. Där har du ju till exempel, jag läste ju om en, ja, det var väl i Göteborg, ja. Det var ju en, ska jag se här, det kan jag ta fram där. Det var, ja, det var personer som, det var på ett vårdboende där i Göteborg. Och de boende hade drabbats av hjärnskador och så bodde de då på serviceboendet för få omsorg. Istället låter personalen de ligga i sin egen avföring hela nätterna. Och larmen sätts på ljudlöst eller göms undan. Det dröjer år innan personalen tvingas bort. Och så säger en man, jag tänkte, var fan har jag hamnat någonstans? Det är människor som inte bryr sig. Så säger Henrik som har Parkinsons sjukdom och bor på det kommunala, märk väl kommunala serviceboendet på 100-årsgatan i Göteborg för att få omsorg. Istället blir de boende lämnade där. Hela nätter av personalen i sin egen avföring. De larmar men ingen hör. De skriker men ingen lyssnar. På natten fanns det folk som inte kom in överhuvudtaget till mig, säger han. De hjälpte mig inte. Jag kunde larma hur länge som helst. Och en natt lyckades Henrik resa sig upp från sängen, ta sig ut i korridoren. Då upptäckte han att nattpersonalen ligger och sover. Dagen efter säger han till enhetschefen. Och vet du vad som hände då, Carl? Jo, från den dagen så fick han ett helvete. Det är hans egna ord. Och så ser det ut, förstår du. Våga klaga och du får ett helvete. Alltså inte nog med att det är vanvård, både fysisk och mental vanvård. De gör livet ännu hemskare för dig om du vågar klaga. Och detta drabbar även de anhöriga. De vågar inte gå vidare. För de är rädda för att deras anhörig ska bli utsatt för något på hemmet när inte de är där. Och det händer. Tyvärr, det händer. Och du vet, en människa som är demenssjuk, alla ni som har, det är som vanlig sjukdom idag att många människor allt ner i lägre åldrar drabbas av stråkar, alltså hjärnblödningar och så som leder då till att man får stora skador på hjärnan som gör att du tappar minnet helt enkelt. Då måste du in på ett sånt här särskilt boende eller på ett demenshem. Och Tänk er själv att en människa som ligger där och blir misshandlad. De glömmer ju stunden efter att de har blivit misshandlade. Och det är de väldigt medvetna om. Här kan man behandla dementa hur mycket man vill, hur illa man vill, för de glömmer ändå. De kan inte slarra till någon, för de glömmer ju stunden efter. Och jag frågar mig själv, vad i helsike får en människa, om de nu är människor, ut av att behandla en så sjuk människa illa, när de ändå inte förstår varför de blir slagna eller illa behandlade? Varför? Vi ska inte ha sådana odjur inom vården. Det ska jag säga till. Ja, det var vad jag hade att leverera idag. Jag förstår att det är jättejobbigt att få många att lyssna på detta, för att det finns ju såklart många lyssnare som har anhöriga som är sjuka på ett eller annat sätt. Men vi kan ju inte vara tysta. Hur ont det än gör att höra det och läsa det, så kan vi ju inte vara tysta. För då händer det ingenting. Vi måste våga gå ut och säga som det är. Och om vi blir många, så ska vi ut och berätta hur vi upplever vården. Och jag vill också, något jag kommer att ta upp med Nils Littorin så småningom, att jag har nämnt på ett möte faktiskt i förbifarten att jag vill se till att man på vård- och omsorgsförvaltningen, politikerna här i Malmö, de ska skydda alla visselblåsare, alltså alla som vågar gå ut och berätta missförhållanden de ser i vården. De ska skyddas. De ska inte straffas som nu genom att de blir utmobbade och kanske utsparkade och får inget. Det var inte de anhöriga, men att de anhöriga ska gå och känna sig rädda för att det händer deras sjuka någonting för att de har berättat. För det har förekommit ofta. Och även de som arbetar inne på boendena, de ska våga gå ut och berätta vad de ser när de har en kollega som bär sig illa åt. Och de ska inte straffas ut genom att aldrig mer få ett jobb inom vården. Så ser det ut idag. Det ska det bli ändring på, tycker jag. Ja, tack för ordet.
1: Ja, det är jättebra att du
0: berättar. Men jag kände bara att jag ville.
1: Det är jättebra att du berättar det, så att alla lyssnare får höra hur det är i verkligheten.
0: Ja, du Karl, alltså, det är vardag man läser om, det är nya fall i stort sett dagligen, och som alla förstår så är det ju stora mörkertal, eftersom alla vågar ju inte gå ut och berätta.
1: Nej.
0: Så att, nej, det här, så här ska det inte få lov att förekomma i Sverige. Jag har pratat med människor i andra EU-länder som är helt förfärade när de hör detta om Sverige. För de har ju en bild av att Sverige är ju så fantastiskt på alla sätt och vis. Både i skola, vård och omsorg. Och så har du varit en gång i tiden. Men så är det inte längre. Och ja, de kan ju inte ta in att det ser ut på detta viset i Sverige. Men jag är ju ute även i Europa, och nu har jag ju inte Facebook, men jag kan ju förmedla mig via andra kanaler, och jag kommer inte hålla tyst där, för att jag ska nu gå ut och berätta hur det ser ut här i Sverige. Blir det ingen ändring här så kopplar vi in resten.
1: Ja, mycket bra, Evie.
0: Yeah. Yeah.
1: Då är det många som kommer på torsdag och vill prata med dig.
0: Jag hoppas det. Inte bara för att prata med mig. Ni får ju gärna prata med mig, absolut. Ni är så hjärtligt välkomna alla. Och kan jag hjälpa till på något vis så gör jag gärna det. Det kan vara någon, att man behöver information om var man ska vända sig eller så. Och ja, det jag kan hjälpa till med gör jag gärna, såklart.
1: Jättebra, Helvi, och då är det alltså på torsdag klockan 12 på Stortorget i Malmö.
0: Ja, nästa torsdag nästa vecka.
1: Nu som kommer, ja.
0: Ja.
1: Jättefint, Elvi. Siv Malmqvist. Önskade du om det stora bråket eller slagsmålet på Tegelbacken?
0: Tegelback, ja, det var länge sedan man hörde det.
1: Ja, då kommer den här.
0: Tack så mycket.
1: Tack för att du ringde.
0: Och ha en fin helg.
1: Ja, detsamma. Tack. Hej.
0: Hej då, hej.

0: Ja, där hörde vi Siven Malmqvist. Och nu väntar nästa samtal på 1202. Hallå, hallå, ja.
1: Hejsan, Adrian.
0: Hallå, Adrian. Välkommen hit. Vad hade du för melodi idag?
1: Ja, du. Jag har inte bestämt mig. Antingen vill jag höra Ukrainas nationalhymn, om du har den. Nej. Eller Pastor Jansson, om du vet vilka jag pratar om.
0: Nej, det vet jag inte. Men ska vi inte ta Madonna med någonting?
1: Ja, jag vill hejdra Ukraina lite grann. Blåsta på såren för vad de utstår.
0: Ja, nej, jag kan inte lova att jag har Ukrainas nationalhymn.
1: Nej, okej. Okay. Ja, men ta något med Madonna annars.
0: Ja?
1: Ja, för det är alltså tragiskt det de håller på med nu, ryssarna och Putin i spetsen.
0: Ja, ja.
1: Alltså, de skjuter rakt in i bussar. Mitt inne i huvudstaden. I bussar som tar sig fram människor som kanske ska handla någonting eller vad de nu ska. Jag vet inte hur många döda. Tre bussar. Stadsbussar. Raketer rakt in eller drönare eller vad det är. Och i skolor. Jag såg ett program där eleverna får gömma sig i under skolorna och i skyddsskor. Så hör de drönarna och de flyger utanför och så hör de smällarna. De bombar skolor och sjukhus och flerbostadshus och höghus. Alltså, vad är det? Jo, på militären, det är sin sak, men inte på, jag har sagt så många gånger nu, snart är tjatigt. Men alltså på civila mål, sjukhus och skolor och bussar och det är tragiskt att se. Jag blir så ilsken när jag ser det. Alltså.
0: Ja, alltså jag kan bara säga det att om Skåne varit självständigt så hade vi haft helt andra möjligheter att ligga på där för att få det till att bli till någonting. Alltså åtgärderna mot Putin. Nu måste vi inordna oss i vad de bestämmer i Stockholm, men här måste till helt andra takter och tag.
1: Ja, visst. Det är helt rätt hur du säger. Och då har jag Rolf nu kanske att jag bara följer med allt vad du säger. Nej, jag har gått emot dig flera gånger, men du har helt rätt vad du säger. Vi skulle ha varit självständiga här.
0: Ja, visst.
1: Jag har gått emot dig i vissa grejer, Kalle, som jag inte håller med. Ja, det har jag på radion också. Men jag undrar vad Rolf i så fall går emot Jim Åkesson, vad han säger. Nej, allt han säger är helt rätt. Jag håller med. Allt är bara smöra efter här. Det är väl en blodfar om någon är.
0: Ja, alltså hela det partiet är ju en bluff. De kallar det Sverigedemokrater, men de är ju monarkister.
1: Jo, men alltså de som röstar man på, de så vet man inte vad man röstar på, för de ändrar sig i alla frågor.
0: Ja, ja.
1: Att det ändrar sig i NATO-frågan och EU-frågan, det är med själ inga små frågor.
0: Nej.
1: Det är allvarligt. Du vet ju inte vad du röstar på när du röstar på dem.
0: Nej, just
1: det. Tänk på dig, Gero Rolf. Innan du kritiserar andra. Ja, det var väl det jag hade idag. Ungefär.
0: Ja.
1: Då är det fredag och det är solen skiner men det blåser. Men man ska nog kunna få fart på grillen ändå lite senare.
0: Ja, just det. Jag ska hämta Madonna då så kommer hon med någonting strax.
1: Låter bra.
0: Tack för att du ringde. Tack, tack.
1: Tack ska du ha. Tack.
0: Tack. Hej, hej. Hej. Ja, det tackar vi Adrian för och lyssnar först till Sven Ingvars orkester. Jag ringer på fredag.

0: Och där hörde vi Sven Ingvars orkester. Jag ringer på fredag. Och nu är det Astrid som väntar här. Välkommen hit, Astrid.
1: Tack så mycket. Ja. Jag sa ju det där, jag önskar ju en fri religiös låt. Utan att vara det minsta religiös så älskar jag sån musik. Jag tycker som den här jag har hört om en stad. Och alla hans, Christer Sjögrens, han har ju fångat in många sådana och även Amazing Grace och sånt. Så där är mycket sånt att kunna spela också, när du inte har någon beställningar. Jo, sen måste jag fråga en sak. Förlåt, jag är kraxig här nu på morgonen. Eller det är middag nu, ja det är det. Är det någon som har ringt in till dig och liksom berömt de här jättemånga, jättelånga och jättetjatiga inläggen från Helvi?
0: Nej, det vet jag inte. Du tycker de är för långa?
1: Ja, och för många. Och tjatiga, för det är ju i stort sett samma sak hon säger. Hon har säkert rätt i det hon säger, va? Det är inte det jag ifrågasätter. Utan det är att det är för ofta och för länge och ja, det blir för mycket. Jag tänkte höra det om det var någon som uppskattade, men jag har inte heller hört någon som har kommenterat det och tyckt att det har varit bra och så vidare liksom. Så jag tycker liksom att jag går ifrån liksom. Jag vet att då håller hon på i kvart 20-25 minuter liksom. Så att så kan man lyssna på annat eller göra annat, gå in och bädda upp eller vad som helst liksom, och hon håller på.
0: Ja, det verkar som att du känner till allt det hon berättar då.
1: Ja, jag har ju, visst ibland har jag varit i köket och där i närheten av radion och hört vad hon säger. Visst, det som jag sa till dig, det är inte det hon säger som är fel. Men det är lite för ofta och för mycket och för länge.
0: Nej, men jag menar om du själv i din egen släkt eller omgivning har den situationen, så det är klart att då är det ju inget nytt för dig. Men för alla andra är det ju viktigt att få reda på vad det är som händer.
1: Ja, det är skrämmande framtid. Och nu, jag är så gammal nu och så är det ålder med dig om att vi är döda snart, ja, men de som kommer sen och undrar vad de får för hemvård. Det blir nog ännu värre, tror jag. För det blir fler äldre också.
0: Ja, ja, men då måste vi ju se till så att det kommer till allmän kännedom.
1: Ja, men det är ju inte det politikerna överlag bryr sig om. Jag bor själv i en kommun där jag tycker det fungerar bra. Jag bor i Burlöv, ja. Och jag tycker ändå hemtjänsten, för jag har hemtjänst ett besök om dagen, och jag tycker det fungerar bra för mig. Då är det något jag behöver hjälp med, så hjälper de mig med det, va, och tar post och sopor och sånt liksom. Så att nej, jag tycker hemtjänsten här fungerar bra, men det är nog värre i Malmö, det kan jag tänka mig att det är. Och ja, jag vet inte. Och visst, det är ju många av dem som kommer hit är ju inte svenskar. Men de pratar ju perfekt svenska i alla fall, ju. Så de flesta är väldigt vänliga och trevliga och bra på alla sätt och vis. Ja, vad jag tycker. Tydligen hade jag rätt. Det är ingen som har ringt in och berömt henne då.
0: Nej, det vet jag inte om det är. Det brukar förekomma, det vet jag inte.
1: Nej. Men nu, han som ringde innan, han berömde Rolf. Och jag tycker om att lyssna på Rolf också. Jag tycker också att han har klart för sig och verkar till att ha rätt det han säger. Så att han gillar jag bättre att lyssna på en Helvi.
0: Jaha.
1: Ja, så är det. Ja, det var, jag får önska trevlig helg på alla då.
0: Önskar detsamma. Jag har hört om en stad, ska jag leta fram.
1: Ja, tack så mycket.
0: Tack då. Hej då. Ja, då tackar vi Astrid och hör Madonna här med I'm Going Bananas.

0: Madonna var det, och den spelades särskilt för Adrian. Och särskilt för Astrid kommer Christer Sjögren strax med Jag har hört om en stad.
1: Ja, hallå. Detta här är görande, och det är Hedvig säger. Det stämmer allt det här. Så är det här i Malmö kommun.
0: Ja.
1: För jag tycker folk ringer in och klagar på allt möjligt. Men det, vi lyssnar på ditt program mycket. Vi är inte medlemmar hos dig, va? Men vi lyssnar på allt vad det sägs där. Folk ringer in. Lite är konstigt. Men just det här med Hedvig, det hon talar om. Så är verkligheten i Malmö. Sen om inte det är i Burlöv eller någon annanstans. Men i Malmö är det så här.
0: Ja.
1: Ja. Man tänker ibland, vi är inte så gamla nu, jag och min fru. Men vi tänker ibland, man ska försöka klara sig så mycket man kan. Himma själva. Men är man riktigt dålig så är det svårt att komma till något ställe de kan bo på äldre.
0: Ja,
1: så är verkligheten.
0: Ja, men det var bra du ringer där, för att det var någon, ja det var kanske Astrid som frågade om någon hade ringt och berömt Helvi för vad hon berättade.
1: Ja, så vi har lyssnat på allt vad du säger om det nya partiet. Vi gillar dig. Vi har pratat med dem flera gånger. Hedvig vet vem vi är, va?
0: Ja, ja.
1: Så vi lyssnar på dig. Och mycket av det här sen att folk är konstiga och ringer in och klagar på dig. Men det är väl så det ska vara. Men vi lyssnar på det. Vi tycker det är intressant det här som kommer fram här. Men Hedvig, det hon säger, det är verkligheten. Vi pratar med hemtjänst där vi bor.
0: Ja.
1: Ibland sa de, jo, jag har en minut på mig till nästa ställe.
0: Ja, hallå.
1: Så är det. Det är hemskt.
0: Ja, ja.
1: Jag hoppas det är bättre i Trelleborg.
0: Ja, men jag hoppas att Helvig gläder sig åt att du har ringt och berättat dig att du berömmer henne och tycker...
1: Jag berömmer dig också.
0: Ja, det behöver du inte göra. Ja,
1: det gör vi. Vi gillar det här att det är lite... Folk diskuterar både det ena och andra. Du är duktig på att lyssna på folket.
0: Det var roligt du tycker det, Göran.
1: Ja.
0: Och vad hade du för melodi idag?
1: Du tar en Elvis-låt till mig.
0: Ja, jag har här precis i handen nu har jag... 52 melodier.
1: Ja, ta vilken du vill.
0: Vilken vill du höra?
1: Blue Hawaii, har du den?
0: Ja, den ska nog vara med där. Ja. Blir det inte den så blir det då någon annan. Där är till exempel, där är Return to Sender, där är Good Luck Charm.
1: Ja, Return to Sender, den är fin.
0: Ja, då tar jag den då. Då kommer den strax. Ja. Ja.
1: Du får ha en fin dag då.
0: Tack detsamma. Tack för att du ringde.
1: Tack. Hej.
0: Tack. Hej. Hej. Ja, då tackar vi för dig. Elvis Presley made Return to Sender. Den ska komma, men här är innan dess Christer Sjögren önskad med Jag har hört om en stad.

Ja, där hände något där. Vi får försöka göra om det strax. 12.02.12. Ja, då får den personen där vänta lite grann. För nu är det alltså Christer Sjögren som var önskad här. Media har hört om en stad ovan molnen.

Elvis Presley med en Return to Sender. Ja, det blir mycket spännande om en vecka, den fredagen, när vi kan redogöra för händelserna dagen innan, alltså nu på torsdag, Malmö kommunfullmäktige sammanträde. Nu det första arbetssammanträdet för säsongen, torsdagen den 15 oktober. Och det är mycket spännande att få veta då hur det hela avlöpte. Alla kan vara säkra på att Nils Littorin, han kommer dit till fullmäktige sammanträdet, och han ska ju vara en hel timme i förväg på Stortorget klockan 12 alltså. Han är partiledare för Malmölistan. Och de fick ju två ordinarie. Det var ju en artikel i Sydsvenskan den 15 september. Malmölistan, stor lokal skräll, fick fler röster än Liberalerna, stod det. Och den som var i täten för det var just Nils Littorin, som kommer då på torsdag klockan 12 till Stortorget i Malmö, och sen ska han gå in i ingången för de som ska in till sammanträdet. Och det är ju rakt fram in i rådhuset, medan åhörarna får gå in i gränden bredvid. Och det är alltså Nils Littorin, Johan Fagerfors, Elisabeth Falk, Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson, Marie Sintring, Minda Velin, Filip Andersson, Peter Skansberg och Jimmy Parmbo, Helene Åkesson, Gunilla Strömberg, Lis Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kalladik, Stina Block, Andreas Sjöström, Mats Raneheim. Och många av dem kan ni säkert få träffa nu på torsdag klockan 12 redan på Stortorget i Malmö. Hallå, vem är på 12.02.12? Nej, där var ingen där. Då öppnar vi telefonen igen alltså. Det är telefonnumret in i programmet, 040-12-02-12. Och så låter vi Lasse Stefans framträda med Gula höstlöv.

Lasse Stefans med gula höstlöv. Och du kan själv önska melodi här genom att ringa 040-12 02 12. Och då ska vi höra här om vi kan få fram Los Paraguayos med Aquarela Paraguaya.

Los Paraguayos med Aquarella Paraguaya. The Beatles var meningen nu och melodin var Lucy in the Sky with Diamonds.

Lucy in the Sky. Whatever the Beatles name. Ja, här är mycket som alla måste sätta sig in i och bilda sig en uppfattning om. Och det är till exempel Socialdemokraternas knytning till islam. De har ju till och med ändrat namn på Broderskapsrörelsen. Och beviset på det finns i boken om islam som ju är på vår hemsida. Och där är dessutom mycket annat utav största intresse. 12.12. Det är telefonnummer hit, ja. Till exempel det här fruktansvärda djurplågeriet i islam. Halalslakt utan bedövning. Och det står om det i boken om islam på sidorna 41 och 42. Kapitlet 4.11, djurplågeri. Halalslakten i islam medför liksom könsstympningen fullständigt onödigt och grymt lidande. 12.12. Ja, då får vi stänga av telefonen då. Eftersom det är någon som hela tiden vill störa programmet. Halalslakten i islam medför liksom könsstympningen fullständigt onödigt och grymt lidande. Den islamiska slaktmetoden innebär att djuret får avtappas på blod utan bedövning. För stora djur kan det ta lång tid, uppemot 11 minuter. Djuren drabbas då ofta av hemsk ångest. Och här är sen ett citat ifrån boken Islam, vår tro, sidan 50. Slaktritualen utförs genom att man uttalar orden Bismillah Allahu Akbar. Inom parentes, i Guds namn, Gud är den största. Slut på parentesen. Då man skär av halsen, det vill säga luftstrupen, matstrupen och de två halspulsådrarna. Ryggraden får inte röras och än mindre får skador göras på hjärnan. Och det är alltså ett citat ifrån boken Islam, vår tro, som är utgiven av Islamiska föreningen i Göteborg. Och sen fortsätter då texten på sidan 42 i boken om islam som finns på hemsidan skanepartiet.org. Förvisso förekommer det tyvärr också i den icke-islamiska världen upprörande djurplågeri. Men här verkar de fria massmedia, som ofta ser det som sin skyldighet, att skapa opinion mot vedervärdigheterna. Den islamiska slaktmetoden går däremot inte att ändra. Den är föreskriven i Koranen som inte kan ändras. Om halalslakt uttalade sig veterinären Åke Rutegård i Svenska Dagbladets nätupplaga 2010-01-23. Och då kommer hans uttalande där. Och det är ett citat. Obedövad slakt är kvalificerat djur

I alla andra sammanhang skulle jag som veterinär omedelbart bli fråntagen min legitimation om jag gjorde något liknande. Trots att nerver, artärer, mat och luftstrupe skärs av kan djuret vara vid medvetande flera minuter. Kniven når inte två stora artärer bakom halskotepelaren som fortsätter att pumpa upp blod i djurets hjärna. En fransk kartläggning visade att det tog upp till 11 minuter innan djuret dött av blodförlust. I genomsnitt tog det 4-5 minuter. Man kan se på ögonens rörelser att djuret är vid medvetande. Ofta försöker de råma, men kan inte då luftstrupen är av. Har man sett det så är det inte något man glömmer, säger Åker Utegård. Och sen fortsätter texten så här. Sverige är det enda land i EU med förbud mot obedövad halal och kosherslakt. Men det förbudet avskaffas när islam fått majoritet bland svenska väljare. Här måste därför göra stora insatser för att genomdriva samma förbud i hela EU och samtidigt avislamisera Skåne, Sverige, EU och hela världen. Ja, det var på sidan 42 i boken om islam. Och där är mycket annat som är mycket intressant i den boken. Och det gäller till exempel Socialdemokraternas knytning till islam. Och det kan man läsa om på många ställen där. Det där är till exempel, vi ska säga här. Vi ska säga här vad det var. Jo, det är på sidan 151. Broderskapsrörelsen står inför namnbyte. Och det är en artikel i tidningen Världen idag, fredagen den 17 juni 2011. Socialdemokraternas tidigare helkristna förbund, Broderskapsrörelsen, ändrar sitt namn till Socialdemokrater för tro och solidaritet. För att underlätta islams inträde i och övertagande av förbundet. Dessutom har det socialdemokratiska partiet en hemsk historia av antisemitism, vilket numera visar sig särskilt i Malmö. Framstående företrädare för socialdemokraterna visar sig ofta offentligt iförda islamsymboler. Exempelvis Lena Hjelm-Wallén och Mona Sahlin i Dagens Nyheter 2012-02-21. Och den bilden där, den finns med på sidan 152. Lena Hjelm-Wallén S och Mona Sahlin S. Båda iförda islamiska slöjor. Ja, det är hemskt, men det är bara att se efter där så ser ni det själva. Och vi har ju här i Malmö det här hemska beviset också ifrån SSUs skyltfönster vid Dalaplan. Och det, där finns med en bild på det också i boken om islam. Vi ska säga här vad det var. Ja. Det är med på, vi ska säga här vilken sida det var på. Jo, där är den bilden. Det är på sidan 203. Fotografiet ifrån Dalaplan i Malmö.

SSU-plakat, Israel ut ur Palestina, är rubriken, och ovanför det finns fotografiet ifrån Dalaplan utav SSUs kontor där. Och så är det följande text. Fotografiet ovan är taget från en bil 2002-10-13 och visar skyltfönstret till Socialdemokratiska ungdomsförbundets SSU lokal på Dalaplan i Malmö. Den socialdemokratiska partirosen syns på långt håll, liksom texten Israel ut ur Palestina, monterad på den palestinska flaggan. Dalaplan är ett av de mest trafikerade torgen i Malmö. Plakatet satt uppe i flera år. Som politiskt ungdomsförbund erhöll SSU ekonomiskt stöd inte bara från moderpartiet SAP utan också direkt från Malmö kommun. Eftersom texten är mer än kontroversiell genom att den uppmanar till förintelse av en stat ställde jag minst en gång en interpellation till finanskommunalrådet Ilmar Reepalu angående denna delvis av kommunen finansierade hatpropaganda. Han överlät besvarandet till kommunalrådet Birgitta Nilsson. Efter att ha visat att hon inte visste exakt vilket område som utgör Palestina förklarade hon att hon skulle, citat, studera religion när hon blev pensionerad. Slut på citatet. Från andra partier i kommunfullmäktige gjordes inga debattinlägget. Det skandalösa plakatet får anses visa Socialdemokraternas i Malmö ståndpunkt i Palestina-konflikten. Detta styrks av att den våldsamma vänstern i Malmö i närvaro av den dåvarande riksdagsmannen från Malmö, Luciano Astudillo, brände en israelisk flagga på Möllevångstorget. Riksdagsmannen ingrep inte. Och texten den har du alltså på sidan 203 i boken om islam som finns på Skånepartiets hemsida. Då ska vi höra Shirley Bassey. I am.

0: Ja, det var alltså så lång med Fats Domino. Och nu väntar nästa samtal på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, det är Rickard.
0: Hallå, Rickard. Välkommen hit.
1: Ja, tack. Jag skulle prata någonting om Vänsterpartiet.
0: Ja, ja, du tar upp vad du vill.
1: Ja, det är en reporter här som har lagt ut Patrik Kronqvist.
0: Jaha. Jag vet inte vem det är.
1: Ja, det är någon reporter på någon tidning. Gängkriminella som pressar människor att gå till vallokalen. Väljare som får mat och pengar i utbyte mot röster. Lokala partier. Ja. Lokala partisister som inte ens aning om vilken kandidat de har satt på riksdagslistan. Ännu är det inte klarlagt vad som hände när vänsterpartisterna Mohammed Ali och Ahmed Abbas Omar från Borlänge kryssade i sina riksdagens respektive kommunfullmäktige. Ingen ska dömas i ohört, men det misstankar som hittills framkommit är allvarliga. Nu riktas sökljuset mot Vänsterpartiet och det med rätta. Inget annat parti har haft så stora problem med olämpliga kandidater. Inget annat parti tar så lätt på uppgiften och kontrollerar sina listor. Ingen annat parti agerar så nonchalant när missförhållanden uppdagas. Men händelserna i Dalarna måste bli en väckarklocka även för övriga partier. Sårbarheterna i det svenska partiväsendet, särskilt på lokal nivå, har påtalats länge och ofta. Det enda som är förvånande efter Borlänge är att alla är så förvånade. Så enkelt är det att kuppa demokratin.
0: Ja.
1: Det är det jag ville säga.
0: Ja, där är någon som har skickat in, jag har inte papperna här, men papper som visar hur det är upplagt i Danmark. Och det är på ett helt annat sätt. Jag förstår inte varför de inte undersöker det och inför samma regler här.
1: Ja, och så kolla upp personerna, straffregister och allting.
0: Ja.
1: Alla som söker sig till, även till hemtjänst och hemvården. Ja, det gör de väl nu, men alla som blir politiker och nämndemän, alla ska kollas upp ordentligt. Denna in i benmärgen.
0: Ja, ja.
1: Och det handlar om Sveriges rikets säkerhet. Man kan inte ta man kan inte bara acceptera vem som helst, bara ta in någon i partiet och för att jaga röster, bara för att de ska få makten. Och så utsätta Sveriges rikets lag för utsätta Sverige för sådana hemska människor. Bedragare.
0: Ja.
1: Och så ska de sitta med 80 000 i månaden. Jag som är svensk har sökt som nämndeman. Jag har inte fått någon plats. Men de ska få. Som inte ens är svenska som kommer från Somalia. De ska rakt in i... De ska sitta med. Vad är det för Sverige vi har?
0: Ja, det har vi frågat oss i många här så. Alltså.
1: Ja. Jag förstår mig inte på det kallet. Det var bara det jag ville säga idag. Det var hemskt.
0: Ja, hur är det? Har de haft sammanträdet eller mötet nu? De skulle ha ett möte nu på fredag eftermiddag ju.
1: Ja, så långt har jag inte hängt med.
0: Nej. Det pågår kanske nu, jag tror det kommer nog i sig.
1: Jag hoppas Kristensson tar över.
0: Ja.
1: Han skulle kandidera nu, han skulle talesman har sagt att vi får byta ut Magdalena Andersson nu eller någon annan.
0: Ja, ja.
1: Han vill en regering. För det kan ju inte ha sån rödgrön smörja som bara fördärvar för Sverige och som har vänstern ihop med Miljöpartiet. Ja, det finns inte ord för det.
0: Nej, nej.
1: Ja, Ja, det är fasansfullt hur det går till. Så
0: ja.
1: Vi får väl hoppas på att det blir blött.
0: Ja, vi gör vad vi kan här fem dagar i veckan.
1: Ja, det gör vi, Kalle.
0: Det är bra, Rickard.
1: Pappa Boe.
0: Pappa Boe, mannen på risten har vi inte hört på ett tag nu. Då kommer den här, ja.
1: Tack så
0: mycket. Tack för att du ringde, tack. Hej då.
1: Tack själv. Hej. Tack.

0: Pappa Bo önskade Rickard och vi hörde Mannen på Risten. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040-120212 mellan 11.30 och 14 måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Nästa vecka är det dock bara 11.30 till 12, därför att sen kommer ju Malmö kommun och tar över frekvensen. Det är fullmäktige sammanträde nu på torsdag. 12.02.12. Där hade vi Anders som nu är ute på radion. Välkommen hit.
1: Tack ska du ha. En Ulla Billqvist med dig.
0: Ja, jag har här 36 stycken.
1: Ja. Ska du säga några som...
0: Nej, du kan det. Alltså, det är två sidor.
1: Jag har fyra då. Första sidan.
0: Fyra på, ja, där är det, så två cd-skivor. Tar du den första så är det Räknad i lyckliga stunderna blått.
1: Jag tar den, det är bra.
0: Ja, då gör vi den i ordning här. Ja, ja, du är ute på radio nu.
1: Ja. Nej, jag har hört på diskussionerna här under middagen här, eller lunchen.
0: Ja.
1: Där är en mer särskilt att det är någon som hyllar henne. Vi behöver inga hyllningar. Vi som ringer. Det är du, Kalle, som ska ha hyllning för att orka höra.
0: Hallå? Där hände någonting. Jag hoppas att Anders kommer tillbaka. Nu är telefonen öppen igen. Hoppas Anders ringer så han kan komma med här igen. Hallå, hallå, ja. Ja, där var han igen, ja. Nu är du ute på radion igen.
1: Ja, jag sa det att Kjell Magnus heter han väl. Han dyrkar ju Elvira att hon är så duktig i det hon säger. Ja, visst är hon det. Vissa saker är ju jättebra. Men jag kan väl hålla med om att ibland är 15, 20, 25 minuter som hon upprepar sig. Det är inte så skoj för oss som lyssnar precis. Det får hon jobba på lite.
0: Ja.
1: Sen med det med deras väster. Vända ut och in på dem. Så därför står Malmö-listan på ryggen. Det är väl ingen som kan säga. Man får väl leva med klätt som man vill. Om man inte kommer naken förstås.
0: Nej, det tror jag inte.
1: I kalsongerna. Men västen kan man vända in och ut. Det är väl ingen som kan säga någonting då. Alla vet ju vad den västen står för.
0: Ja. Ja.
1: Så i Malmö-listan har. Och sen är det enda, det ena skräckexemplet efter det andra när det gäller vården av gamla. Ja, det är, de man bjuder på man ligger ju. Och det har man ju hört i 50 år ju nästan. Nej, inte 50, men det, så har det ju alltid varit. Kanske inte förr, för då tog de det på allvar, de som jobbar inom hemvården. Det brukar vara äldre svenska damer som höll på med sånt. Även lite yngre kanske. Men nu är det kreti och pleti som är i hemvården. Alla möjliga utan utbildning.
0: Har du själv någon erfarenhet av det?
1: Hemvård?
0: Ja, det du berättar nu om. Att det är kreti och pleti.
1: Ja, det har jag. Det har jag faktiskt. Jag trodde jag skulle slippa säga det, så alla vet hur våra liv är. Min fru, mitt liv är. Jo, vi har haft hemvård. Men inte hemvård. Vi har haft folk som har kommit hit och delat ut medicin till min fru när hon var sjuk.
0: Ja.
1: För att det inte skulle bli fel. Men det blev fel i morgon, en lördag morgon. Han kom hit en tjej från Ukraina. Som inte kunde svenska och vi har sådana här dosetter, du vet, man har i påsar numera som du hämtar i tobaken på Ica.
0: Jaha.
1: Ja, där har de ju sådana.
0: Ja, men det är, alltså, det är väl olika system. Ja. Ett är ju att man har en låda med sju fack i och ett fack för varje dag. Och så lägger de i pillerna där.
1: Ja.
0: Jo, Ett sätt är ju att man får en låda med 7 fack i. Och så lägger personalen i pillerna i varje fack, de som ska tas varje dag. Och så får man då sköta det själv måndag till och med söndag, och sen gör de om det. Är det inte så det fungerar hos dig? Vad sa du?
1: De är redan på att fundera, står klockslag och vilken dag det är och vilket personnummer man har och vad man heter och dag, månad och alla står alla uppgifter man behöver veta på var påse.
0: Ja, men du förutsätter då att man kan läsa och att man kan läsa vårt språk.
1: Ja, men det är ändå så att jag har också sådana påsar för jag tycker det är bra. Då kan det inte bli fel. Och den här tjejen då som kom hem till oss då med egen nyckel, hon gick in och min rulle med de här tabletterna, den låg på köksbordet, det har de alltid här. Och då min frus, den var inne i ett skåp. Vi sörrappade så. Så den här tjejen som kom upp till oss då, hon såg den här rulle som låg på köksbordet. Antingen kunde hon inte lösa det, eller så brydde hon sig liksom inte. De tog mina tabletter och gav till min fru. Och när hon kommer ut sen och sätter sig på köksstolen så hon ramlar ihop. Jag trodde hon dog alltså. Då såg jag det att hon hade tagit, att de hade tagit mina tabletter och gett henne. Så det var rakt in på akuten här i Trelleborg. Så att, nej det blev, jag tror inte det blev någonting av det. Ja, det är sånt som händer, sa någon högre upp där i organisationen. Ja, det är sånt som händer. Jag var inte med om det. Så att det med hemvård har vi haft och vi vet vad det kommer hit alla möjliga människor. Vissa är jätteduktiga, vissa är helt kast och inte rätt där alls. Mm. Så den korttidsboende, det är ju också att det är så spelar riskroll i att var man hamnar. Min fru ska sitta på sånt korttidsboende på 3 veckor. Vi var på ett ställe i Trelleborg som heter det gamla polishuset. Där luktade ettan och tvåan och var satt folk med väldigt dementa. Och då har inte min fru hemma. Och jag tänkte, och så gick där några tjejer med hucklor och sina egna kläder. De hade väl en grön jäger sån här, någonting från hemvården på sig. Men jag sa det, nej, hon ska inte vara här i den här miljön. Det var satt de allihopa runt i en sån här vardagsrumsgrupp man har med förtöljande soffa och sådär. Då satt han och rasade en docka och sånt och tittade och ner i knät. Jag tänkte, nej. Då säger han, här min fru här så kommer hon till att komma in i detta här också inom 2 månader. Tänkte, nej, hon ska inte vara här. Och det är gamla polishuset i Trelleborg. Det är runt Dalgatan och sånt. Jag kan inte gatan riktigt här. Är du kvar, Kalle?
0: Ja, jag hör på.
1: Ja. Jag ska inte sitta här och sen avbryta sig hela samtalet. Då. I alla fall har vi hittat ett annat ställe som är mycket, mycket, mycket bra. Och ja, det hade den också. Jag hörde hon sa det alltså. De är stygga mot de som är intagna. Det har jag också hört för att de kan slå på dem och kalla dem och allt möjligt. Jättesjuka människor som är dementa. Det var som jag sa att 10 sekunder senare.
0: Vad sa du 10 sekunder senare?
1: Jag sa det att om du blir slag, om du är väldigt dement, Alzheimer eller vad som helst. Och personalen som äldre säger att de slår till dem eller säger att nedlåtande till dem och sådär, du vet. Men själv patienten, de har inte ihåg det kanske 10-15 sekunder senare att detta har hänt. Mm. Äldre säger att det är helt rätt. Helt rätt. Det som är det hemska ju. Då får de något blåmärke. Ja, hon ramlade här i natt. Det kan vara en i personalen som har slatt till dem. Du vet, de går på blodförtunnan och allt möjligt. Får stora blåmärke och sånt. Ja, de kan ha ramlat ju, men det kan vara ett slagrösset från någon personal. Så när de vårdar oss upp på nätterna och sånt, så skulle de helst vara två stycken som går in till var patient. Så att det är sånt händer. Och sen skulle man ju nästan haft kameraövervakning på patienterna eller vad som är boende då. Till de anhöriga så man kan följa det i realtid hela tiden alltså. Vad som händer fort här rör sig i rummet så sätt kameran på. Precis som hemma i, du har ett larm hemma, fort här rör sig ute hemma så sätts kameran på direkt. Och så går vi larmet. Så skulle jag vilja ha det på de här boendena också. Man har inte varit dement. Man kan vara väldigt gammal. Och sen pratade ni någonting om den här mannen som satt i rullstol. Ja, det är ju sådant. Man kan komma in och duscha i alla fall varannan dag. Eller en gång i veckan i alla fall. Det är väl en mänsklig rättighet. Tycker jag. Och sen hans behov också, det gör han också i vardagsrummet, så han är inte värdigt alltså. Men man måste ju vara tillräckligt sjukt för att komma in på sådana boenden. Det räcker inte att de kapar benet på en. Det måste vara mer. Det har ju aldrig fungerat. Jag har blivit jättedyrt för staten. Jag har på oss andra. Så att jag vet inte om man klarar av att gå på en protes. Men jag vet inte hur gammal han var. Hur gammal var mannen som
0: sattes? Jag vet inte heller.
1: Men han, jag vet inte om han är i början på sin amputering eller vad han är. Så han har lärt sig gå på en protes. För då kommer han ju in på toaletten igen. Skulle jag förmoda på. Ja, den kompis, hans mamma var amputerad ena benet under knäet. Hon cyklade och gick och han benet. Skötte han också för den där ena kompis. Han bodde precis nere vid Dimmans fiskehamn. Södra fiskehamn rakt in där en grätt. Hans mamma hade protes henne upp till upp på låret alltså.
0: Jaha.
1: Det kan jag inte höra som klara av att gå på en protes.
0: Nej, det ska säkert.
1: Man eller har dålig balans och sådär. Men
0: det ska säkert träning till dig.
1: Ja, det var säkert försök med han, men han har vägrat han. Jag vet inte. Vad gör man då? Men de har sagt att du får byta bostad. Vill han inte det heller så. Men är det hans egen bostad så kan han ju sätta en annan dörr och ta väck dörren överhuvudtaget och såga upp hålet. Kostar han 10-20 000, ja, men är det väl värt att få lov att sitta på tronen och få lov att komma in och duscha? Kan jag tycka. Om man äger det själv. Sen går det att återställa sig när man flyttar till någonting annat. Eller sådär. Jag vet inte vad det är för reportage de gör alltså. Det säger inte allt. Man måste säga allt. Man kan inte bara ta den ena sidan och sen kommunen får inte lov att yttra sig heller, för de har ju tystnadsplikt varför det har blivit så. Det kommer de alltid med. Ja, vi har tystnadsplikt. Vi kan inte prata i den här detta. Och det är väl bra att det är så på det sättet. Men Kalle, låt andra komma fram.
0: Ja. Yeah.
1: Han, Allan, vad heter han? Magnus Hans Allan, eller vad heter han? Magnus.
0: Jag vet inte vem du menar, men här är Räkna de lyckliga stunderna blott framtagen. Hallå, ja? Ja, jag vet inte vad som hände, men det verkar som att Anders försvann. Och då får han ringa igen om det var mer han ville berätta.

Ulla Billqvist, önskad utav Anders. Ja, förbered dig nu på att vara med på Stortorget i Malmö på torsdag nu, veckan som kommer, klockan 12. Och att sen gå in och vara med bland åhörarna när fullmäktigesammanträdet börjar klockan 13. Och vi kommer naturligtvis att berätta om det nästa vecka, men vi gör det redan nu så att du kan planera över helgen. Count Basie made a Splanky.

Applåderna gick till Count Basie för Splanky. Vi sänder ju 11.30 till 14. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset och önskar en fortsatt fin och skön dag och en riktigt trevlig helg. Vi ska hinna börja på i alla fall Lill-Babs med Dansa. Men den får bli färdigspelad eller spelad i sin helhet på måndag. Ha nu en riktigt fin fortsättning på dagen och en trevlig helg på återhörande på måndag klockan 11.30 för ny direktsändning. Och har du inte gjort det tidigare så ska du passa på att använda Bankgiro 583-1748. 583-1748. Och skriv önskemelodi på inbetalningen.

0: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.
1: Hello, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them.

0: reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
6: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
7: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
8: Har du några frågor?
9: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
7: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
10: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
11: Hönö, solsken i varje tugga.
12: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
13: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
14: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
15: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
16: Det här är Malmökanalen.
17: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar. Dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.00.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Kajo.
2: Mitt namn är Lasse Sigfridsson.
3: Det här är Lisa Ajax.
4: Mitt namn är Jesper Rönndahl.
5: Det här är Thomas Andersson Vi.
6: Mitt namn är Lennart Jäkel.
7: Mitt namn är Louise Forsten.
8: Mitt namn är Jan Malmsjö. Och ni lyssnar på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson ifrån Tyringe uppe i den civiliserade delen av Skåne. Och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9-11 och på fredagar 9:30-11:30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Skönö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mail via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Hallå, det här är Måns Möller.
1: Det här är Linnea Henriksson.
2: Det här är Tony Rodin.
3: Det är Lagelia Frazier.
4: Det här är Christer Sjögren.
5: Hallå, det här är Marcus och Martinus. Ni lyssnar på Malmö kanal.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.
1: My baby makes me proud.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt Nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt Nonstop.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Programmet lyssnar på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon den hittar du på malmokanalen.se.

0: Reklam.
1: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Pyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hejsan, hejsan. Det här är Peter från Lars Christers.
2: Det här är Julia Victoria.
3: Det här är Howling Wind.
4: Hejsan, mitt namn är Charlie Granvall.
1: Bandet Nordic Sad.
5: Det är Ingmar Wallén från The Poppers.
6: Hej, det här är Lasseman i Arvingarna.
7: Det här är Claes av Gerstam och du lyssnar på Malmökanalen. Och det gör du rätt i, för det har du alltid gjort och det ska du alltid göra.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Det här är Malmö Direkt.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Alexandra Wickman.
2: Fredrik Engdahl från bandet Engdahls.
1: Det här är Ella Gray.
3: Det här är Magnus Ahlström, alias Ahlström.
4: Jag heter Thomas Andersson och jag spelar i dansbandet Canyons.
5: Hej, det här är Tina Moe.
6: Det här är Tom Kjellström från Max Blocks. Och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Det här är Malmö Direkt.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag.

0: Ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.
1: Reklam.
2: Hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet. När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt.

0: sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Ingelsta kalkon, lätt att älska, lätt att laga.
5: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
6: Har du några frågor?
7: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
5: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
8: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
9: Hönö, solsken i varje tugga.
10: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
11: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
12: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
13: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
14: Det här är Malmökanalen.
15: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hallå, mitt namn är Ella Ciratiello.
2: Jag heter Sten Stjernqvist.
3: Det här är Jonas och Tilda från Tennessee Tear.
4: Det här är Tove Widerberg.
5: Mitt namn är Amina.
6: Det här var Anders i Fernandos.
7: Detta är Pips.
8: Det här är Andreas Lundstedt.
9: Det här är Mikael Neumann. I lyssnar till Malmö kanal.

hitta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmö Direkt.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar, uppblandat med klassiska svenska hits.

0: Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Härnö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Det här är Malmö Direkt.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hallå, det här är Måns Möller.
2: Det här är Linnea Henriksson.
3: Det här är Tony Rodin.
4: Det är LaGaylia Frazier.
5: Det här är Christer Sjögren.
6: Hallå, det här är Marcus och Martinus.
7: Ni lyssnar på Malmö kanal.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.